0: klukkan er 7, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. En einu sinni erum við bara mynt á stöðuna í heiminum og já, full ástæða til að hafa áhyggjur af. Þetta segir Þorvarður Sveinsson, framkvæmdastjóri Korda í samtali við Morgunblaðið. En innviða fyrirtækis sem annast rekstur fjarskipta sæstrengja sem tengja Ísland við umheiminn. Svarar Þorvarður þarna fyrir spurnum atvik sem rússar voru nýliðum vor stöðar við æfingar nærri eyjaklasanum Svalbarða norður af Noregi. Þar æfðuðir notkun nýs vops sem ætlað kafbátum þeirra til að rjúfa sæstrengi á hafsbotni. Þegar hafa rússar mjög verið orðaðir við að vinna skemmdir á slíkum strengjum, svo sem í Eystrasalti. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynning um hópslagsmál í bílakjallara í gærkvöldi. Fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu að flestir hafi verið farnir af vettvangi þegar lögreglan kom á staðinn og aðrir sem eftir voru neituðu að tjá sig. Ekki kemur fram hvar hópslagsmálin áttu sér stað. Þá sinnti lögreglan á lögreglustöð sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Vesturbæ, Miðborginu og Seltjarnarnesi útkalli þar sem grunur á heimilisofbeldi, líkamsárás og eignaspjöll. Í nýrri færslu björgunarsveitarinnar Ægis í Garði á Facebook segir að sveitin sé komin upp að vegg af fjölmörgum ástæðum. Í færslunni fjallað nýlega ákvörðun sveitarinnar að setja húsnæði sitt, Þorsteinsbúð, á sölu. Sú umræði hefur verið að langstæstum hlutam verið jákvæð og skilningsrík. Við skiljum þó vel að auglýsingin hafi vakið spurningar og okkur þykir rétt að fara örstutt yfir málið, segir í færslunni. Það rétt að taka fram að hér enginn að leika sér eða taka skyndi ákvörðunir, en björgunarsveitin Ægir komin upp að vegg af fjölmörgum ástæðum og framtíð okkar af þeim sökum ótrygg og óljós. Við fyrst og fremst að skoða möguleikana til að efla og standa vörðum starfsemi sveitarinnar til framtíðar, segir í þessari færslu. Og aðeins til Svíþjóðarinn Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð, segist vera tilbúin að stjórna landinu. En óljóst hver niðurstaða þingkosninganna í landinu verður þegar að búið að kjósa eða telja yfir 86% atkvæða, en það talið að talningin mun ekki ljúka fyrir næstu helgi. Aðeins að veðri í dag verður norðan 8-5 til 13 metrur á sekundu vestan til en annars að hægari vindur fram eftir degi. Búast má við þokusúld eða dálítið rigningu norðanlands og smá væta verður á Austurlandi síðdegis. Þurft verður á mestu í öðrum landshlutum en stöku skúrir gætu orðið suðaustanlands. Hiti í dag verður á bilinu 6 til 15 stig, hlýjast syðst á landinu. Þetta voru helstu fréttirnar en við segjum aftur fréttir klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: blessaðan daginn og verið velkomin að viðtækjunum. Við erum Ísland Vaknar á mánuði.
1: Og hann er mildur. Hann
0: já,
1: er mildur.
0: Já.
1: Mér var svolítið erfitt að því ég lenti í gær á Keflavíkurflugvelli.
0: Já.
1: Og ég fékk svolítið svona kuldan beint í andlitið. Og það var svolítið svona rok og rigning. Það var ekki skemmt þetta að vera að lenda í, sko.
2: Það er samt svona típist.
1: Já.
2: Þegar maður lendir á Íslandi, jafnvel búin að vera einhvers staðar í huggulegheitum, sól og hita, að fá bara þú veist, í andliti.
1: Þetta er skellur.
0: Maður er bara myndur á þú ert komin til Ísland.
1: Já,
2: velkomin.
1: Og stundum er það bara næs. Því að ég var á mikið.

0: raki í Bretlandi og mér fannst bara geggja að fá svolítið bara reyna fjallaloftið.
1: Það er svona þetta viltu, hérna viltu búa.
0: En svo í morgun, því ég fór, ég fyrir ekki í nótt strákar, ég var að segja ykkur setna hvað ég var að gera áðan. Ég var ekki koma, þetta er ekki fyrsta sem ég gerir þetta að mæta ykkur.
2: Nei.
0: Já, ég fór aftur á Keflavík.
2: Ha?
0: Já, ég segi ykkur eftir. En það var milt verð, ofboðslega milt. Þó var sé mikið myrkur en það milt og varst ekki að segja að væri spáð alltaf 15 stig í dag.
1: Já, það bara þannig. Glemdur eitthvað í Keflavík? Við þurfum að laga þetta betur eftir, já.
2: Já, ákvörðu að við erum Íslandvagnar, við erum velkomin.
1: Hvar er Svenni?

0: Ísland vaknar á K100, klukkan farin að ganga átta og á þessum tímadagsins að þá kíkjum við svona það helsta sem að blöðin segja og já, við erum þetta þannig.
1: Ég var nú bara að sjá hérna mbl.is og auðvitað sagði frá því fréttum að í dagbók lögreglunar er að finna fréttum hópslagsmál í bílakjallara. Það er greinilega ekki góðu staðu til að vera á.
2: Nei,
1: allan ekki örugur.
2: Nei, veitir það, mér líður alltaf skringilega í bílakjallara.
1: Er það?
2: Já, það já. Er eitthvað einhvern veginn bara, þú ert undir einhvern veginn öllu, það er myrkur stundum og einhvern veginn emmar alltaf einnana.
1: Já.
2: Ég
1: var með skrifstofu á einum tímapunkti í mínum lífi í stórri byggingu hér á höfuðborgarsvæðinu og þar var bílakjallari og það sem maður sá í þessum bílakjallara
2: var
1: ótrúlegt. Það voru jafnvel heilu bílaverstæðin. Menn voru að gera við bílana sína og þú veist, alls konar. Ég ætla að geta að fara nánar út í þetta hvað ég sá aukalega meira en þú veist
2: Gætirðu hérna gert seríu svona bílakjallara sögur?
1: Það væri klárlega hægt, get ég sagt þér.
0: Það voru kosningar í Svíþjóð búið að telja 94% atkvæða en ofst nefnt að skera úr hver vinnur en að sjálfsögðu þá eru það sósíaldemokrattar sem að eru með meiri hlutan í Svíþjóð rauða blokkin leiðir með 176 þingmönnum en gegn bara 173 úr bláu blokkinni þannig að utan kjörfundar atkvæði og atkvæði erlendis frá verða talin á miðvikudaginn og gætu haft áhrif á endanlega niðurstöðu kosningana
1: það verður að tala að það verður ekki búið að telja fyrir fyrsta lagi kannski næstu helgi tíma tekur
2: þetta. Ég er voðalega kunnaður ekki að telja þetta.
0: Þeir eru bara að geta að flýta sér það bara, þú veist, það að koma á jól og svona.
2: En alltaf eru yfirhafnastjóri í Múlaþingi lýsir hruni í komum skemmtiferðaskipa og segir það þungt högg fyrir ferðaþjónustun á svæðinu. En skipafélög beinir skipi sínum annað vegna hringlandaháttar í gjaldtöku,
1: já.
2: Kann ekki að lesa lengur En þetta er bara, þess að segja, þetta er allt saman þessi skemmtiferðaskip, þau þurfa að vera eitthvað star og það er alltaf mikið búst fyrir bæina sem hérna leggja að, segjum við það ekki?
1: Heldur betur, ég var nú bara á Akureyri, hvað, þar síðustu helgi og það var eitt skip, stórt farþegaskip og marg bara komst ekki inn á veitingastæði,
2: það
1: var
2: roðið,
1: allstæðar.
2: Það er kannski 1000, 2000, 3000 manns í þessum skipum og kom inn í bæ sem er kannski 20, 30.000 manns. Þetta er þvílíkt í minna veitingastæðar og verslanir getur bara ekki lifa af öðru seldi. Hvað segir þið?
0: Það eru skelfilegar fréttir frá að norðan núna.
2: No.
0: Síðasta sjoppan skellir í lás á Dalvík.
1: Já, ég sá þetta. Ólísgálin er að loka.
2: Og þetta er svo fræg sjoppa.
0: Já.
2: Hver hefur ekki farið að það fengið sig inn að pullu með öllu?
0: Og Dalvíkingar eru bara verulega ósáttir. Eðlimálsins samkvæmt. Þeir þurfa að leita út fyrir bæjamörkin, fara vantarlega til Akureyrar eða eitthvað annað, en þeir ætla að fá pilsu með öllu.
1: Þetta er því miður. Þeim er að fækka þessum bæjarsjoppum.
0: Já.
1: Og það er líkt að heyra.
2: Já, en er þetta samt ekki einhvers konar þróun, ég meina einu sinni var að kaupa hann á hotninu sem hann var að fara og fór í stórverslunar. Er þetta ekki bara akkurat þessi þróun sem
1: er búin að vera? Ég bara byrjar að hafa áhyggjur og það er frá að loka vídeoleigunum líka, sko.
2: Elsku Þór, það er 2026. Þór, það er lengu búið,
1: Æja, mátti reyna, heyrðu svo auðvitað, talaði það í fréttunum hér áðan að björgunarsveitin ægir í garði. Þeir eru að fara að selja húsnæði sitt, Þorsteinsbúð og það er mikill kurr, skilst mér, í bæjarbúum yfir þessu öllu saman. En þeir eru bara, peningalega, er þetta ekki að ganga upp, þannig að þeir eru að finna einhverja lausnir til að leysa úr þessu, þannig að það er víða sem vantar pening. Í miður.
2: Já, svona er þetta. Við höldum bara áfram og ætlum við hérna hækki í gleðin í dag.
0: Já, það veitir ekki
1: að... En hvað sem eru vídeolegarnir, að það bara búið?
2: Elsku Þór.
0: Ég er svona flýtandi dalvík.

0: Segðu mér eitt af því að helgin er nýliðin. Borðið þið öðruvísi helgar heldur en á virkundugum?
1: Ég get það, fer svolítið eftir hvað er að gerast. Meiri sé að sko, ef þetta er mikil vinnuhelgi, þá borða ég öðruvísi að því leitinu til ég borða miklu minna.
0: Og borða minna?
1: Ég er bara voða erfið með að... Ég gleymi mér eitthvað, ég er að fara að syngja og ég er að fara að gera eitthvað og þá bara er fókusun annars þar og þá bara gleymi ég því.
0: Ertu þá ekki að grípa bara í skyndibita eða eitthvað
1: svona þessu? Nei, það tekji freka þá bara banana eða orkudrykk eða gleymi ég bara, drekki holt, ég bara, drekki, ekki taka mig til fyrirmyndar af því ég á bara svolítið erfið með að borða árið fyrir svið, þetta er eitthvað, en svo kannski bara borðaði svolítið mikið því búin á sviðinu en það er svona annað sko
2: Akkurat, en það er vanta kannski einhverja rútínu mitt helgar, maður kannski komin í svona nokku gott fari yfir virkadagana, en síðan helgarnar þar geta alveg sko fari í vitleysu þegar það kemur að
1: ég til að mér fæ mér ekki brönns á virkundugum en ég fæ mér meira brönns helgar og það fann maður að segja, þú veist, kannski egg og bacon og kannski vöflur eitthvað svona Það er svolítið þannig hjá mér að þá
0: hana. Ég er meira, af því að hérna, þegar ég er með vinnuhelgar, þá fer ég, ég er oft búin að standa mig rosalega vel í mataræðinu á virkundögum og svo hreinur það helgar, sko.
2: Já.
0: Þú veist, þá bara er ég orðin allt í hennu glórhungraður búin að vera stillu upp hljóðkerfi ykkur staðar og þarf að
1: hefur stuttan tíma. Færið
0: sveittan borgara
1: með
0: ykkur ógeði
1: og...
0: Já, eða bara, þú veist,
1: rækjusamlóku
0: og kókomjólk. Mér finnst
1: þú alltaf vera að tala um rækjusamlokur.
0: Já, ef ég myndi hætta að borða rækjusamlokur, þá er þið gefin út afkomi við verum.
1: Veistu það, ég held ég hef ekki borða rækjusamlokur bara í fjölda ára.
0: Það er ekki, sko.
1: Nei. Þetta er ekki samlokur sem ég vel mér ef ég ætti að velja mér samlokur frá og ég búið að sóma, sko.
0: Svo er svo fyndið, sko, af því að rækjurnar, það eru ekkit óallar, majónesi, þetta er náttúrulega bara egg.
1: Mæjunis er svolítið svona
0: Ekk, sko.
1: Það er óholt.
0: Já, en brauðið er held ég
1: það er bæðið brauðið og mæjunisið saman.
0: Og kókomjólkin mjólkin er mjög fín en kókó kannski ekki svo mikið
2: Þannig að þú fjelst helgina vorst að segja það Áskifoll?
0: Nei, ég var ekki að segja það, ég brakkaði það í skinn
1: Áskifir ekki með hausverk helga, hann hrýnir helga

0: Hvað segirðu, hvernig var?
1: Segirðu
2: What?
1: Hvernig var helgin?
3: Helgina baki og þá svona gerum við hana upp eins og við vorum að gera mánudagum.
2: Finnst ykkur ekki eila alltaf vera helgi?
3: Jú, finnst alltaf vera föstudagur.
2: Mér finnst ég alltaf hljóma eins og móðum við nú.
3: Já.
2: Hún er alltaf, það er bara alltaf hérna helgi og það er tími líðis og hægt, ég veit aldrei hvað dagur er og eitthvað.
3: Akkurat.
2: Og ég er bara orðin þannig líka.
4: Þú veit að þitt líf þannig að það eru allir dagar laugardagar einhvern veginn og glamúr og glans
2: Nei,
4: og...
2: vá, kannski veit ég hvort að það úsi af mér en það er alltaf alls ekki þannig frekar en allra hinna, sko En þetta er bara svolítið þannig að mér finnst einhvern veginn alltaf helgi og það eru fljótar líðasamt
4: Já, mjög fljótar
2: Mér fannst ég vera með ykkur bara í fyrra dag En ég var hérna á miðvikudaginn síðast
3: Akkurat, þú er nýbúin að vera í hérna
2: Brighton
4: Hvernig varst þú að fíla Brighton, því að ég dyrka hana sko
2: Já, mér fannst hún alveg yndisleg og taka vel á móti manni Og svona kom mér aðeins óvart hvað var, þú veist, það var 20.000 hitti Ég einhvern veginn var ekki búin að, þegar maður fyrir London einhvern veginn á þessum tíma maður vill ekkert endla hafa sól skilið að
4: því maður reynd inn í bikini í menn
2: ég ennlega glemdi bikini og það var spa og hótel og allt og
4: skellur
3: er Brighton úthverfi í London?
4: Nei, þetta er alveg sérborg alveg við ströndina
3: þannig
4: þetta er svona falleg strönd þarna
2: ég nefnilega var á hóteli
4: alveg við ströndina
2: þannig að ég sá hérna öfug á húsið og hérna nálinna hann upp og ég og Sönnur er svo mis við ætlum að fara í hana sko fórum að, nei, síðasta ferðin ég bara, er það grínast í mér nei, ok, við ætlum að fara svo bara hvernig passaði aldrei tímanlega
3: en
2: hvaða
3: gera. Leiti er þetta öðruvísi heldur en London
2: bara miklu, London er miklu meira busy og skítur og einhvern veginn meiri áreiti sko.
4: Okay. Þannig að þarfti ekki að fara í strætó eða leigubíl á milli staða, þú getur bara labbað þetta er bara næs
3: bara svo hafnafjörður
4: já, svona, eiginlega, þetta er eiginlega þeirra hafnafjörður
2: þetta var mjög næs, við löbbiðum alltaf mjög mikið þú veist, maður labbað svo mikið útlandi það
4: er
2: bara
4: ekki inn í neitt
2: bíla eða
4: strætó
2: eða neitt sko.
4: Það er líka
2: svona litlar þröngar götur og búðir út allt og ég stundum hugsa samt ok, við erum í Íslandi sko og við erum alltaf þetta er ekki hægt að meta við að þegar svo margir sem búa hana í Bretlandi skilur við svona, það var svo mikið eitthvað svona bara gjafa korta búðum hvernig getur búð haldið sér uppi að selja gjafakort, pappír og gjafapoka
3: á sama tíma er ekki einu svona eftir að reyka sjoppu og aftal
4: það er svo mikið svona bara búð sem selur bara blátt veggfóður og það bara virkar, það bara, hún er bara græða skilur við
2: búð sem selur bara deserta fullt af þeim ég bara svona alveg, þú veist, hvernig getur þetta virkað og svo bara svona ein svona eða tvær götur svona þröngar og þá bara skarkrepaverslun allt með sömu, ég skil ekki með demöntum og rólagsúrum og það var engin að minni nema ein manneski sem sat við tölvu ég skil ekki hvernig svona bara gengur upp
3: en er svona eru útlönd í dag
2: þau þurfum kannski bara að selja eitt demasinn fyrir 3 milljónir þá er við erum góð í núna 2 mánuði
3: sko. Hvað varst þú að gera melgina Þór?
4: Ég var svona eins og ofta áður bara að fylgjast með börnunum mínum spila fótbolta og þetta var reynda bara í höfuborginni á þessu sinni þannig ég þurfti ekkert að ferðast en bara já, þetta var fótbolta helgi hjá mér og fjölskyldunni á vostuð
3: ég var hérna sko, ég var nú fyrst og fremst með sko, singalong party bingo upp á Ölúsi á föstudaginn, sem var alveg sturlað það er alltaf jafn gaman og alltaf jafn mikil stemming og maður skilur einhvern veginn ekki hvernig stemmingin verður til í þessu en hún verður alltaf og er alltaf góð en svo eyddi ég helginni í forritun sem er nú ekki í frásögu færandi
2: ég bara, þú eru allt bara geggjað helgi
3: Nei, hvað já, veistu að ég bjó til forrit Ég bara, ég reyndar ekki hjálpa laust, ég var með starfsmann með mér sem hætti gervigreindin og ég bjó til forrit sem að það sem ég get upplótað sko banka yfirlitunum mínum inn á gervigreindina og ég get látið gervigreindina síðan í framhaldinu, flokka niður allt saman. Hvað er vegna reksturs á bifreið, hvað er vegna
4: matarkostnaðar Ég held þú væri komið gervigrein sem borgaði reikningana fyrir þig
3: Ég sko,
4: það
3: væri eins og næsta mál En það að ég hafi náða að smíða forrit er náttúrulega kraftavirki líkast
2: En nú spyr ég bara, er komið nafn á þetta forrit?
3: Já, það heiti bankarhreifingar Ásgeirs Páls 2025
2: Er ekki þú vera í svona bútinu nörg? Fáðu einhvern annan í það?
3: Já, nákvæmlega
4: Kannski að gervigreindin hjálpi
3: þér? Já, geti fengið hana

0: Ísland vaknar, segir velkomin á fætur.
1: Hæ.
0: Já, hæ.
2: Við ætlum alltaf að reyna að hakka þessari blessuðu gleði.
0: Já.
2: Af því að hún er svo mikil og sérstaklega fyrir marga á mánudagsmorgnum.
0: Akkurat. Hérðu, áður en að við förum yfir í frétta yfir litið hans Þórs, þá ætlum við að fá smá fróðleik eins og við erum vön.
2: Hvað ertu með í pókahöldin í dag?
0: Hérðu, ég er með staðreyndina það að vakna.
1: Já.
0: Það að segja, svo margt sem að fylgir því að vakna sem að við vissum ekki.
1: Þú áttir erfitt með að vakna með í morgun.
0: Það er nefnilega heila málið og er ástæðan fyrir því að ég kannski valdi þetta. Málið er, þú ert tímabundið heimskari rétt eftir að þú vaknar á bóttana.
2: Látt ekki svo.
0: Fyrstu mínútur eftir svefn getur svokölluð slím enersía valdið því að athyglin sé ekki góð, minnið og viðbragðsraðir eru verri en þegar þú ert almennilega vaknaður. Þetta getur varað frá nokkrum mínútum upp í bara talsvert langan tíma.
2: Það skýris hann svo margt, sko, ef maður er að hugsa svona ekki sjálfan sig og aðra, sko.
1: Horfir Ásgeir?
2: Nei. Svo er ég líka alveg bara, þó ég sé farin að sjá illa, þá sé ég bara ekkert á mótnana. Ég er að tek símann og ég er bara, ég þarf að fá gleraugu strax.
0: Það er bara aldurinn. Það er ekkert, ég tengi við þetta. Heilin getur líka vaknað á undan líkamanum, vissu við það?
2: Já, ég var lent í því.
0: Það er skýringin á svefn, rofa lömun eða sleep paralysis. Meðvitund er komin í gang en vöðvarnir ennþá tímabundið fyrir læstu stöðu sem að fylgir REM svefninum. Þess vegna getur manneskja vaknað og í stuttastund ekki reyft sig.
2: Hafið ekki lent í þess?
0: Jú. Og þannig að þetta þýðir það, þú byrjar í rauninni að vakna áður en vekjara klukkan ringir. Dægur klukkan undirbyr líkamann fyrir vöku, líkamshiti fer að hækka og hormónastarfsemin breytist áður en þú opnar augun. Ef þú vaknar oft nokkrum mínútum áður en vekjara klukkan ringir, er það ekki endilega tilviljun?
2: Já, ég var rosa mikið í morgun að alltaf eitthvað að vakna því svo hættum að svo yfir.
0: Já, nókvæmlega. Nú vitið þið þetta.
1: Takk fyrir þetta.
2: Kælla fyrir.
0: Herðu Þórarinn, hvað er að gerast í fréttum?
1: Herðu, kíkjum á svona það helsta, það til dæmis viðtal við Þorðvarð Sveinsson í Morgunblaðinu í dag, framkvæmdastjóra Korta. Já. Það er innviða fyrirtæki sem annast rekstur fjarskipta sæstrengja hér sem tengja Ísland við umheiminn, en hann sem sagt að tala þarna rússana sem eru búin að vera að prófa nýtt leynivopn hjá Svalbarða, norður af Noregi. Sem eru sem sagt leynivopnið er að þeir eru að klippa á sæstrengi.
0: Já.
1: Eyðileggja. Okay. Þannig að þeir hafa verið verið að tala að þeir séu svolítið í þessu til dæmis í Eystrasalts
0: Löndunum.
1: Þannig að
2: Þeir eru misjöfn verkmannanna.
1: Það er alveg svo sannlega rétt hjá þér. Herðu, í dagbók lögreglunar er meðal annars að finna frétt hópslagsmál í bílakjallara, en þegar að lögreglan mætti á svæðið voru nú flestir farnir, en aðrir sem voru eftir neituðu að tjá sig, en ekki kemur fram í dagbókinni hvar hópslagsmálin áttu sér stað. Nú, lögreglan sinnti sömuleiðis verkefni þar sem grunur er á heimilisofbeldi, líkamsárás og eignaspjöll, en fleira sem er í fréttum í dag, það er til dæmis þessi færsla frá björgunarsveitinni Ægi í Garði. Þeir eru komnir upp við vegg af fjölmörgum ástæðum og eru að selja húsnæði sitt, Þorsteins búð, hvort er henni minna. Þannig að þeir eru að útskýra þetta á Facebook og svo eru þetta þessar kosningar í Svíþjóð. Ekki hefur verið hægt að lýsa yfir sigurvegara í sænsku þingkosningunum sem framfóru í gær því að það er mjótt á mununum. Það er búið að telja 94% atkvæða en aftur á móti utan kjörfundar atkvæði og atkvæði frá útlöndum verði ekki talin fyrir ná miðvikudaginn.
0: Og þetta munar svo litlu að þetta getur ferðið að báða við.
2: Voru nokkuð send í borgarnes?
1: Það sé bara raunin. Heyrðu, svo er hérna á baksíðu Morgunblaðsins viðtal við Jón Björnsson, en hann er búinn að vera landvörður á Hornströndum í 26 sumur.
2: Bara einn?
0: Já.
1: Bara einn?
2: Er hann ekki bara einn bara?
1: Held ég. Þetta viðtala sjálfsögðu á baksíðu Morgunblaðsins í dag. Aðeins að veðri í dag verður norðan 8-5 til 13 metrar á sekundu vestan til, en annars hægari vindur fram eftir degi. Búast má við þoku, súld eða dálítið rigningu norðanlands og smá væta verður á Austurlandi síðdegis. Þurrt verður að mestu í öðrum landshlutum en stöku skúrir gætu orðið suðaustanlands. Hiti á landinu verður bilinu 6 til 15 stig í dag, hlýjast syðst á landinu. Og taki vel eftir 67 brottfæri frá Keflavíkurflugvelli í dag.
2: Getur það nú ekki eins mikið búið að vera, það var alltaf 80
1: Já, það var 80 í síðustu viku 70 eitthvað og nú er þetta komið í 67 brottfari þannig að þeim að fækka flugulónum en
0: Skildi það að fara í mínus eitthvað tíma?
1: Nei, var það nú stórlega en sólar uppbrás í morgun hér í höfuborginni 6.47 og sólarlag sól setur klukkan 19.58 þetta styttist og styttist maður
2: en það þýr bara eitt Það að koma jól
3: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna

0: Ísland vaknar á mánudegi og þið sem eru að koma inn í bílinn og aðeins að kveikja honum sem þetta hitan á þetta verður góðu dagur, ég skal segja ykkur það en hér og eftir ætlum við aðeins að tala ef almenningssamgöngur væri betru í Íslandi myndið þið nota eitthvað annað heldur bíl
1: eru þær ekki góðar?
0: Finnst þið það?
1: Nei, ég,
0: þú notar þar aldrei
1: ég notar þær í ára tugi
0: en við ætlum aðeins að opna síman og sjá hvað ykkur finnst myndið vel eitthvað annað í búið sem væri betra heldur bíllinn
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna Svefn og heilsu og Workless Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100 Allar heitustu fréttirnar samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100 Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
4: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling, það segir sig sjálft
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
6: Skín, einfaldlega betri Bílaþóttastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum
7: Hádegistilboð Pilsuvagnin í Laugardal
8: Skóta Pík væntanlegur í september Alrammagnaður, sjömanna fjórhjóladrifin fjölskyldubíll Forpöntun hafin á skóta.is Hekla
2: Ísland vaknar Í samstarfi við Svefn og heilsu Orkusöluna og Workless

0: Við ætlum að opna fyrir síma núna. Ef að almennir samgöngur væru betri heldur en þeir eru í dag.
1: Ég er í miðri setningu. Það lætir ekkert vita að við séum að koma inn.
0: Við erum að koma inn og vera bara ávaldrið. Þú ert nú gamall skáti.
2: Regína, við erum í loftinu núna. Bara svo vildir
1: lengur. Ég meina, ég hefði getað komið inn ropandi þess
0: að En við erum að fara okkur með síman eins og til þess að ræða almenningssamgöngur. Ef að almenningssamgöngur væru betri heldur en þeir eru í dag, myndur þú nota þær meira?
1: Já, og þegar komið inn að frétt núna bara helgina að þriðjungur fólks væri til í að nota almenningssamgöngur eða væru betri. Ég til dæmis, það háir mér að ég svona góðiris alls konar. Skilji, þið veit ég alveg hvert ég að fara með þetta. Að mér finnst þessi strætóskýli á Íslandi. Af hverju eru þið ekki aðeins meira kósi og svona meira lokuð?
0: Hvað, viltu bara fá Chesterfield sófasettin í...
1: Nei, ég meina það má alveg vera svona lokuð strætóskýli, hafði ekki sér svoleiðis.
2: Arinn og eitthvað.
1: Nei, bara svona upphituð, eigum við ekki fullt að hita hérna á þessu landi. Það vera svona upphituð og lokuð sem að fólk sé ekki standa út í öllum ógeðis veðrum. Og kannski að mætti vera aðeins stittra á milli hérna ferða. Kannski hugsa það.
2: Ég væri alveg til í að taka strætó ef að það væri mögulegt, en ég sagði nú ykkur frá því áðan að ég tók strætó frá mínu heimili og hinga og það tók mig 1 klukkutíma og 47 mínútur.
1: Já, og þú byrði ekki í Keflavík.
2: Nei, ég var bara í Hafnarfirði sko. Þannig að þú veist, ég væri alveg til í ef að kerfi væri betra, þú veist, ég væri til í tram eða eitthvað svona smá lest eitthvað léttlest einhver.
1: Já, af því að sko fyrir okkur en á Íslandi náttúrulega númer 1 2 3 er veðráttan. Þetta er að snýst til ekkert annað heldur þess að blessu við veðráttu og við viljum geta komist inn í smá hita og bara skjól. Auðvitað náttúrulega í fullkonum heimi væri náttúrulega bara neðjar að kerfi undir Íslandi.
2: Já, það væri voða hugulegt.
1: En það er víst eitthvað smá svona því við erum á jarðskjálftasvæði að það er ekki hægt.
2: Eitthvað smá vesen.
1: Smá vesen. En auðvitað væri það hugsið hvað það væri geggjum, maður þyrfti ekki eiga bíl. Maður færi bara djúb niður í jörðina og færi bara hvert á land sem er.
0: Síminu 5711111 ef einhver vill tjá sig mynda. Ég held nefnilega að megin ástæðan fyrir því að ég nota ekki strætó oftar og oftar, ég bara ekki farið í strætó í áratugi, sé einmitt hvaða tekur mig langan tíma að komast frá A til B. Þú veist, maður eru að fara eins og svo í öllum strætókerfum og lestakerfum og allt þetta. Þá þarf maður fyrst að fara, ef ég ætlum til þess að fara frá Hafnarfirði og hingað uppi til að þá þarf ég að byrja á því að fara væntanlega á Hlemm og síðan einhvern veginn uppi til að taka 2-3 vagna, sko.
1: Þetta er ekki Hlemm, hann er orðin svona minna heldur en var, það er meira mjóttinn svona.
0: Já, ok. En allavega, maður þarf að fara svona í einhverja nokkra áttir og þetta tekur allt tíma og á hverjum stað þarf maður að bíða. Myndi maður, ég held að ég myndi nota þetta oftar ef þetta væri skilvirkara. En svo veit ég ekki, er það kannski bara ekki möguleiki fyrir þann fjölda fólk sem að hér býr?
1: Nákvæmlega, en þessu er það alltaf bara, þau eru alltaf að auglýsa alltaf besta sætið, af því að þú getur verið á netinu og bara unnið og lært og allt í vatninu
2: sjálf. Þú sé, getur loksins verið að lesa í umferðinni.
1: Já, ég væri alltaf bara lesandi bók.
2: Er það ekki?
1: Jú, alltaf. En ég sé, það er veðráttan sem eru að trufla mig.
2: Ég er svona meira áskil, þetta trufla mig ekkert að bíða í smá rigningu eftir strætó, en það er bara, maður er lengi að fara á milli staða, kannski er ekki nógu tíðar ferðir og eins og áskil segir, það er kannski ekki nógu mikið fjölmenni sem er að nýta þetta kerfi okkar.
1: Já,
2: og þess vegna ekki hægt.
1: Og ég tek til dæmis eitt dæmi, því núna alltaf er ég búin að tvær menntaskólastelpur og ég bý í Kópavogi, ein þeirra fór í FG og ein þeirra fór í Vestló. Vestló er bara beinleið neyrtir. FG, þó hún sé stittra frá skólinn, þá er það bara klukkutími.
0: Hvenær byrjar strætó að ganga á mótana?
2: Það lítur að vera bara
1: Hál
2: 6
1: hérna. Það væri gaman að heyri einhverjum en úti sem hefur reynsluna að nota strætó.
2: Ég var í strætó í síðustu
1: viku. Við erum alveg glötu síðust ég fyrir strætó og það er bara svona fyrir börnin mín þegar þeim langaði svo að prófa fyrir strætó. Við erum alveg forréttenda fólk, forréttenda pesas.
0: Ég man nú eftir því bara þegar ég var sko unglingur, þá fór maður stundum á rúntinn bara með strætó. Ég tók oft þristinn sko, tók bara hérna úr háaleitinu og vestur í bæ og eitthvað svona. Hvað undra, góðan dag?
3: Góðan daginn, hvað vil ég veit um strætó?
1: Ert þú að hringja úr strætó kannski?
3: Nei, það er ekki svo gott.
1: Nei, en notar þú strætó að staðaldri?
3: Ég er stundum og ég er á börn sem á að nota, þannig að þetta er svona, þetta er ekki fullkomið eins og þú segir.
1: Nei.
3: Má passið hvað maður segir.
1: Hvað myndirðu vilja hafa betra?
3: það myndi hjálpa alveg ef að hérna, hvað það segja, ef að það væri auðvöldari kannski fyrir börn sem eru kannski á minnstí eða svona, getur átt venjuleg samskipti við, við vakstjórana
1: á því það
3: fara nálega út í það
1: Ég skil, það svoleiðis líka, við vorum ekki sem búin að hugsa út í
0: það Ertu að tala tungumála, erðu líka?
3: Já, þannig að sjá
0: Já, ok mm-hmm.
2: En tíðinni vagnana, eru þeir að koma nógu oft eða hvernig er það?
3: Það þeir hafa nú bætt það, en hérna svona stundum eru þeir fullir og hérna já, það er svona allur gangur á því svona, ef þeir eru þau fengtum sem myndum að segja þeir, þá bara hefur það áhrif sko.
2: Mm-hmm. Akkurat, en er þú nota það vantala mest einkabílinn sjálfur?
3: Já.
2: Væri þú til í að leggja honum ef að kerfið væri gott og þú gætir farið á milli staða svona auðveldlega?
3: Auðveldlega, þetta líkil orðið því að það hérna það bara ekki að treysta á tímasæningarnar ef þeir eru nokkrum myndum að seinir þá bara ekki að það treysta á það
1: Það er alveg hefðar hérst, já
3: Ég myndi ekki þóra að taka sjensinn á því
2: Það
3: er það að trafi ekki neikst yfir hálfveturinn
0: Ef ég beri þetta saman við sko þegar ég bjó í Þýskalandi þá fer maður bara að hérna stoppustöðinu eða eitthvað og maður ekkert að velta því fyrir sér sko hvenar vagninn kemur eða lestin eða eitthvað svona maður bara tekur næstu
1: Já, það bara þannig, mitt ekki London og New York og alltaf maður bara lappa niður og þá alltaf 35 mínútur
2: já.
1: Þetta ekki alveg svo leið seinna en við náttúrulega erum á þessu litla landi við erum það mjög fá og líka eins og hann sagði það ekkert að treysta tímasetningarnar af því við erum með slapp og það þarf ekki meitt slys og einhver aftanákesslu eða ómikinn snjó eins og kom inn í fyrramunni það fór allt á hliðina
2: en það er komin svona strætóakreinar hér og þar sem eiga að koma strætónum hraðar í gegnum umferðina skilur við og það hlýtur að vera kostur
1: strætóljós og svona
2: já, þannig að það er kostur vandalega fyrir þá sem er að nýta sér þessa þjónustu
1: en þið sem eru í strætó núna, við býðum kjærlega vel að helsa ykkur og við ætlum að hækka í gleðinni
0: hér er draugnum líka rannsóknarspurning Rekinu, smá auglýsing hérna fram að því
4: Sakna þú stundum nálaðar við annað fólk að vera nálægt annari mannesku finna andadróttin í hnakkanum finna andadrótt einhvers annars sem andar í eirað á þér mjöðum til að halla sér að og krapa rassinn ástríðu fullt augnaráð lyktin af einhverjum öðrum Notaðu opinberar samgöngur Taktu strætó
5: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna

0: Góðir hlustendur,
1: oh yeah.
0: Leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins
2: Takk ekki kjærlega fyrir mánudagurinn er nú oft uppáhaldsdagur margra.
0: Já.
2: Vikan.

0: Eruð þið búnir, strákur mínir?
1: Já.
0: Ég ætla að kynna til leiks nýjan samstarfsæðla okkar hér í randtótsspurningunni. Það Spíra.
1: Já.
0: Frábæri veitingastæður í hérna, það sem að garðheimar eru.
2: Brönsinn maður.
0: Brönsinn og hádegið og föstudögum og helgarnar og bara öll kvöldin. Það bara nóg að gera hjá þeim. Og við erum ekki aða kvart í Spírunni í verðin í dag.
1: Naminam.
0: Fyrir þann hefna eða svo eða sá sem að getur spurninguna. Og það er búið að fara svo vel í landan, 90s kvikmynda þema í rannsóknarspurningunni. Ég ætla að halda þið áfram. Er þið tilbúin?
1: Ég er klár.
3: Skjóttu.
0: Myndin sem ég ætla að tala núna er Pretty Woman, strákar.
1: Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman.
0: Ó, þetta fenguð alveg ókeypis, kæru lustendur. En Pretty Woman kom út árið 1990.
1: 1990, ef ekki segja það. Ok, nú er ég hættur.
0: Ok, hún kom út árið 1990. En ég spyr, í upphafi myndarinnar er Julia Roberts í alveg svona iconic dressi.
1: Já.
0: Þetta er svona eitthvað konar kjóll sem er eins og toppur og pils.
3: Þetta er vændiskonu
0: kallinn. Já, það mátt ekki segja neitt meira, þú veist ekki okay. spurninguna.
1: Okay.
0: Já, þetta er sérst bara byrjun myndarinnar er hún í þessu.
1: Já.
0: Og í svona háum stígulum. En ég spyr, af því að alltaf kvikmynda sérst flaggatið,
1: já.
0: Þá er hún í þessu líka.
1: Mm-hmm.
0: En ég vil vita, hver er mismunurinn úr plakatinu og myndinni? Hún er í sama dressinu, en það er pínu mismunandi.
3: Það er aðeins öðruvísi á plakatinu?
0: Já.
1: Já.
0: Það er ekkert aðeins öðruvísi, það bara er öðruvísi. Samt er þetta sama dressi.
3: Hér er einhver sem að telur sig vita þetta. Káfandra, góðan dag.
4: Halló.
0: Heyrðurðu spurninguna?
4: Já, mismunar dressinu, ég hef ekki græna, getur við ekki stífið hana með nælunni.
0: Nei, það ekki rétt, en þetta gott gísk, sko.
4: Þetta spyrir bara kjólinn.
0: Ég bara spyrir kjólinn, hver mismunur milli plakatsins og myndarinnar?
3: Gaman að heyri þér og við síminu 571-11-11.
0: Hver mismunurinn, já, milli myndarinnar og plakatsins, þá er ég að tala dressið.
3: Káfandra, góðan dag.
4: Já, góðan daginn, er það liturinn?
0: Já, þú eru að segja mér, hver mismunurinn?
4: Hvítur og bleikur.
0: Sko, í myndinni er hún hvernig?
4: Í myndinni er hún í hvítum og plakatinn er hann
0: sko, þetta er tvílitt, sko.
4: Já, botnin er hvað, svartur?
0: Hvorum ein?
1: Vá, maður.
0: Þetta er alveg sitt hvort, sko.
1: Já, bæði,
0: svo svo. Bæði mismunandi. Ég þarf að fá fjóra okay. liti, sko.
1: Ok. Byrjum á, hvernig var hún í myndinni? Hvernig var hún þar?
3: Hún bara ágæta alveg.
4: Hvítu og þá svona bláu, galla einhverju.
0: Hvítu okay. og bláu og...
1: Á plakatinu?
4: Bleiku og svartu.
0: Já, loksins, kom þetta! Þetta kom á endanum.
3: Hvað gerðist þér nægilega?
0: Mér veist þetta er alveg alltaf svo sérstakt að hún er í myndin í þessu bláa, hvítu ofan og bláu kjól, yeah. ikonik, en svo plakkaðir hún í bleik og svörtu. Þetta hefur yeah. eitthvað að gera við eftirvinnsluna. Það er ekki komið nú vel út hérna, hvítu og bláu á plakkaðinu.
3: Hver er upp á hald senan þín úr Pretty Woman?
4: Bara upp á senan. Þegar hún er að klæða sig í þessu stígur.
0: Já, þegar hún er að klæða sig okay. í dressið. Í drasslinu, í íbúðinu og allt þetta. Já, ég skil.
4: Já.
0: Skemmtilegt.
4: Ég náttúrulega skildi ekki hvað hún var að fara að gera.
0: Nei.
4: Ég náttúrulega brókist að
0: flott. Hvaða ár er þú fætt?
4: 97.
0: Já, þú hefur verið 7 ára, þannig að bara vá, hvað Julia Roberts er falleg. Bara fara aðeins neyra og looking for a date.
4: Já.
0: Herri vinkona, þú varst að vinna á gjafakort í Spírunni, geggjaði veitingastæður þar sem að garðheimar eru.
1: Algjörlega.
0: Ég man ekki eins og hvað heitir hérna, nýja dæmið þarna. Er svo flott.
2: Það vita allir
0: hvað garðheimar er. Það vita allir hvað garðheimar er og allir hvað Spírunni er. En þú hingir á líninni og vill að fá upplýsningur þinn til hamingju.
3: Þetta er vikan nr. 2 án þess að Jón Axel sé með okkur. Hann er náttúrulega, nú er hann kominn til Barcelona, veit ég.
0: Nú er hann til Barcelona.
3: Já, hann er þar í góðra vinnahópi og það er verið að djamma og tjúta og gera allt vitlaust.
0: En aðalega fyrir Jón að vera í sól.
3: Það er nefnilega heila
0: máli. Hann er mest í sólar dýrkandi sér þekki.
3: Já, það er algjörlega
0: þannig. Og hiti. Hann vill bara hafa hita og sól og vera í hörfötunum
3: sínum. Ég talaði við hann helgina. Ég talaði við hann núna helgina og hann segist þeirra búin að fá svolítið að símtölum frá konum, sko, sem að þeir eru að kvart undan því að fá ekki hérna fróðleiksmólana sína um konur.
0: Heyri, það er bara tveggja vegna þrý í því, en að meðan er ég með karlamólana mín.
3: Sem að er svo geggja.
0: Sko, þetta er svona til að opna huga, hann er að opna huga kvenna, ég ætlaði svo að opna huga kallmanna.
3: Já, þetta hefur tekist líka vel hjá þér.
0: Já, þakkaði fyrir. Og þú varst hérna í morgun að tala að heilin vakni og undan heldur en líkaminn.
3: Akkurat.
0: Þegar maður vaknar á mótnana.
3: Já.
0: Ég ætla að segja ykkur það að heili kvenna er að rúmmáli það með 9% minni en heili kalla.
3: Já, já, ég vissi það.
0: Bíti, ég ekki búið með þessa setningu.
1: Ég ákvað bara, ég ætla ekki að segja neitt strax.
0: Nei, en sko, frumundar eru þéttar hjá okkur og raun þýðir þetta á svona græju máli kallmanna. Meiri vinslu geta í minni hörðum diski. Skilin.
1: Vinslu minni er betra.
0: Vinslu getan er betri þó að sé minna...
3: Hjá köllum?
0: Nei.
3: Nú, hjá konum?
0: Nei, það er minni harðudiskur en meiri vinslu geta.
3: Já, ok.
0: Hjá konum.
3: Meiri hraði, meiri vinslu hraði.
0: Já, það er bara meiri, við vinnum betur úr því sem við erum með.
3: Já, já, en við getum unnið með meira samt.
0: Þetta á að vera svona til að gefa eitthvað svona innsýn í hvað er að gera, skilur við. Hjá konum.
3: Já, akkurat.
0: Já, við erum ekki þó sem minni heila. Áskynir bara
1: eitt stort spurning ekki núna.
3: Þú veist, ég alveg með 17 terabæt núna sem að reyna að vinna og reyna að komast í gegnum þetta.
0: Já, þú ert með svo stóran heila, svo lengi að vinna úr þessu.
1: Það er svo einmanalegt að það, halló, ertu að það?
3: Halló, halló.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta og segja að þú maður að vinna, verðum að dýka meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég komin aðeins og langt. Ég að komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
3: Æðislu tenging maður.
1: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig.
2: Æ, það ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.

0: Komdu með á K100.
1: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
3: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
4: Got the Owen sisters.
5: Yeah, everyone we love.

0: aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorki.
3: Klukkan 8, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. En einu sinni erum við bara mynt á stöðuna í heiminum og full ástæða til að hafa áhyggjur af. Þetta segir Þorvarður Sveinsson, framkvæmdastjóri Korta í samtali við Morgunblaðið. En þetta fyrirtæki Korta er innviða fyrirtæki sem annast rekstur fjarskiptast sæstrengja sem tengja Ísland við umheiminn. Svarar Þorvarður þarna fyrir spurnum atvik þar sem rússar vorum nýliði vor stöðvar við æfingar nærri eyjaklasanum Svalbarða norður af Nóri. Þar æfður notkun nýs vops sem er ætlað kafbátum þeirra til að rjúfa sæstrengi á hafsbotni. Þegar hafa rússar mjög verið orðaðir við að vinna skemmdir á slíkum strengjum, svo sem í Eystrasalti. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra, segir samstöðum að breyta fyrirkomulagi rannsóknar beiðna ljósmæðra. Embætti landlæknis leggur nú loka hönd á skráningu starfsleyfisnúmera ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga sem síðan þarf að færa inn í tölvukerfin. Þá hyggst ráðherra leggja aftur fram frumvarp rýmri ávísunarrétt heilbrigðisstétta. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Aðeins í dagbók lögreglunar en til dæmis fékk lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tilkynningu hópslagsmál í bílakjallari gærkvöldi. Þegar lögreglan kom á staðinn þá voru nú flestir farnir af vettvangi en aðrir sem eftir voru neituðu að tjá sig. Ekki kemur fram hvar hópslagsmálin áttu sér stað. Svo fékk lögreglan tilkynningu ónæði og háreisti í fjölbýlishúsi í Hafnarfirði og þá vísaði lögreglan óvelkomnum út úr verslunarmiðstöð í Kópavogi í gærkvöldi. Ekki hefur verið hægt að lýsa yfir sigurvegara í sænsku þingkosningunum sem framfór í gær. Þegar 94% atkvæða hafa verið talin hafa fjórir stjórnarandstöðu flokkar undir forystu Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðarmannaflokksins þriggja sæta meirhluta á 349 sæta þinginu yfir hægri bandalagi Úlfs Kristjansen, forsætisráðherra sem inniheldur Svíþjóðar demókrata. Það er talið víst að það verði ekki búið að telja fyrir næstu helgi og því þurfa svíjar að bíða eitthvað eftir, niðurstöðum úr þessum kosningum. Aðeins að veðri í dag verður norðanátt 5-13 metrar á sekundu vestan til en annars hægari vindur fram eftir degi. Búast má við þokusúld eða dálítið rigningu norðanlands og smá væta verður á austurlandi síðdegis. Þurft verður á mestu í öðrum landshlutum en stöku skúrir gætu orðið suðaustanlands. Hiti verður á bilinu 6-15 stig, hlýjast syðst á landinu. Þetta voru helstu fréttirnar hér á K100, við segjum aftur frétt eftir áslaginu nýju.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: aftur við ætlum að taka seinni klukkutíman með trompi.
1: Akkurat.
0: Við erum alltaf hress. Hvernig þú veist sem ég sé að byrja tegum þetta? Veistu það, ég misti málið.
1: Kappið seipið.
2: Þú alltaf er að segja svo mikið í einu.
0: Nei, veistu það, ég er búin að tala oft um þetta. Stundum er heilin minn fljótar heldur en tungan.
1: Akkurat.
0: Skil ég hvað er að fara?
1: Já, já, já. Og stundum er bara heilin ekki að virka en tungan í góðu lagi.
0: Stundum eru bara öll ljós kveikt en engin heima. En við erum með okkur, við ætlum að tala mjög mikið í svolítið ferðalög, erlendis og að sjálfsög gerðugrendina enn og aftur.
2: En ekki hvað?

0: á K100. Við ætlum aðeins að fara og ræða ferðalögin hér á eftir Regína, nýkomin úr ferðalagi til Brighton.
1: Já, og þá einhvern veginn svona vakna alls konar spurningur að þegar maður tekur eftir ýmsu, þegar maður sérstaklega á þessum flugvöllum og slíku.
2: Já, dásamlega, svo skemmtilegt.
1: Ertu einn af þeim? Finnst þið gaman af flugvöllum? Að því að svona overall finnst mér fólk ekki hafa gaman af að vera flugvöllum.
2: Nei.
0: Ræðum við þetta hér eftir augnablik.

0: Við erum Ísland vagnar á K100, Regína nýkomin úr ferðalagi og þá tölum við ferðalög.
1: Að sjálfsög. Nei, vitið það, þegar maður í svona þætti eins og með, sem við erum hér,
0: Já.
1: þá einhvern veginn maður alltaf að horfa á mannlega hegðun, maður alltaf einhvern veginn með allt opið svona hvernig hlutinni virka.
0: Já, já.
1: Og eins og segja, ég var með á flugvelli, bæði því fór út og því kom heim, alltaf kepla eitthvað flugvellur og svo var ég á Gatwick, já. London Gatwick,
0: mm-hmm.
1: sem enda mjög þægilegu flugvellur, hann mjög svona einfaldur. Ekki eins og, þú veist, Frankfurt, sem ég bara veit ekki hvað ég heiti þar inni, sko.
0: Nei, eða Heathrow.
1: Eða Heathrow, hann miklu stærri.
0: Mm-hmm.
1: En það sem ég fannst aldrei svona, ég myndi ekki vilja vinna á flugvelli. Það sem ekki áreiti í gangi.
0: Já. Já.
2: Til dæmis bara.
1: Hefur aldrei tekið eftir því, það er
0: endalist fólk. Jú, ég hef talið tekið þeim, en ég held að sko dagurinn sem er svona fljótur að líða úr að vinna á flugvelli.
1: Ég hugsa til dæmis fólki sem í öryggisleitinni eða þegar maður fer í vegabréfsleitina, það stendur hérna, segir sömu hlutina allt, bara við alla endalist í 8 tíma
0: Já.
1: og eins og vorum að ræða hérna fyrir þettunum, það er eins og fólk sé bara að ferðast í fyrsta skipti alltaf.
2: Já, sko, öryggisleitin eru þetta eitthvað annað, sko, því að það alveg ótrúlegt að maður svona heldur allan að flestir séu nú búnir að fara nokkur sinnum í gegnum öryggisleit, en það eru sumir sem eru kannski búnir að bíða í röð í hálftíma, segjum það, eða 20 mínútur eða 15 mínútur eða hvað sem er, þeir koma að og þá bara hvað séu, að þarf ég að taka með belti, ha, á, má ég ekki vera með 2 litra kókflösku með mér, ha, á ég að taka tölvun og upp úr, algjörlega og það tekur bara áraöld fyrir fólk og þá þú veist
1: en ekki það, ég verð að taka smá hanskjón upp að því að sko, þetta breytist reyndar bæði milli landa og með tímanum
0: mm-hmm.
1: en svo það komur óvart að ég þurfti ekki að taka tölvun upp í Gatwick ég þurfti að gera það í Keflavík þannig ég þurfti að spurja að því það var ekki, ég var alveg búin að kíkja á hérna skiltin og svona
0: skiltin,
1: og það var ekkert sem að gæti kynni ég eftir að gera neitt einhvern veginn, þannig ég kom og hann bara ekki taka neitt upp úr
2: sem, sem gerir þetta allt miklu hraðvirkara sko.
1: Miklu hraðvirkara sko.
0: Ég sko vorkenni þessu fólki pínulítið sko fyrir það að þú, veist, þú mátt helst ekki að hafa húmor þegar þú ert að taka móti fólki ég sem farð þegar ég hef brennt mig á því
1: já.
0: Að þau mega það ekki og ég lendi í vesenni sko.
2: Gera grín hérna,
0: já og einhvern tímann að þá ég að labba þenni í gegn og þau eru þú veist eitthvað að, og svo taskan mín, þú veist hún fer í gegnum leitina og svo þú veist, fer hún eitthvað til liða þetta er bara svona random sko
1: og hvað sagði Áskip Páll?
0: Ég sagði funduðu sprengjuna
1: oh my god þetta er
2: rugglaður
1: þetta er bara eina orði sem mátti ekki segja á flugvelli
2: sagði það, hérna á Íslandi þá
0: já
1: en það sagði það á íslensku ekki
0: jú, jú
1: en ég meina halló, nú er, það er allir að flusta
0: Já, já, já, akkurat ég lendi í smá vesenni út af þessu sko.
1: Þú eru ekki gerst þetta aftur
0: Og ég baðst innilega rafsökunar Ég sagði bara, ég bara þegar ég verð óörugur þá reyni ég að gera hendi í grín sko.
2: Já
0: og
2: þú ert rosalega
1: Það ég aðlega bara að hugsa mig til þess að raður sem ekki áriti og segja samanlutin aftur er ekki fólki alveg búið á því eftir 8 tíma á svona
2: stað Það
0: held ég að hljóta að vera
1: Þannig mér finnst, ég þreytist að vera svona í miklu áriti á flugvöllum og bara veitingastæðarnir minni það er enda, það stoppar aldrei einhvern veginn
2: En talandi að því þú þurftir ekki að taka neitt upp úr á Gatwick, þú veist tölvurnar og svona dóttir, ég sá frétt, bara hvort það hefur í ágústmánuð, það var viðtal við einhvern hjá Isavia og það er núna, held ég, gangi útboð fyrir nýjan öryggisleitarbúnað í vopnaleitinni, þannig að við fáum svona græjur held ég 2028.
0: Sko, þetta er komið á flest öllum flugvöllum í heiminum í dag, veist, þetta er komið á Heathrow og þetta er komið í Þýskalandi út um allt og þetta er komið í Ástralíu allavega og meira sig í Katar, þar er þetta komið líka, en á Íslandi, við þurfum að setja þetta í útboð og svona
2: Eru græjurnar hérna sem áttu að hjálpa fólki sem eru að koma fyrir utan Schengen-svæðið og þurfa að fara í einhver svona eftirlit, það eru þetta, voru þær ekki allar bilaðar ennþá?
1: Nei, það var endar það gekk mjög vel, en það komið svolítið á orða þegar svo langt sem ég hef verið í Bretlandi, þannig ég þurfti að fara hérna D-gangin hana og ég var bara að veitu hvert fer ég núna, það þurfti að fara hérna ring sína aftur, vegabréf komin aftur, ég þekkti mig ekki á leiðin til baka, ég var svona pínu tínd og ég þurfti svolítið að elda skiltin og bara í heimalandinu mínu sko.
2: Heimalandinu,
0: já. Þetta er alltaf að breyta, sko, flugstöðin er aldrei eins.
1: Nei, það er það sem er að nóna, því að svo er verið að grafa eitthvað, það er alltaf að vera að stækka, því við erum að stækka.
0: Já.
1: Við erum alltaf að stækka með fólk.
2: En bara til að klára þessu umræðu, það var auðvitað blaðamannafundur í síðustu viku, þar sem það var verið að kynna nýja fríhöfn. Hvernig var nýja fríhöfnin?
1: Já, þetta var eins Hæ, var ný frí?
2: Já, það var blaðmannafundur og það var bein útsending þar sem fólk labbaði í gegnum nýju.
1: Var bein útsending?
2: Yes.
1: Vá, varst þú bara spenntum með popp og horfa?
2: Ég fór einmitt að hugsa, í hvaða öðru landi væri bein útsending frá því að það var verið að opna nýja fríhöfn?
1: Og veistu því, ég tók ekki eins og eftir því, vá, maður.
2: Ég bara tjekka.

0: Regina ný komin frá Brighton og við vorum að ræða öryggisleit og flugvöldum og allt
1: þetta. Ég verð líka bæta við þetta.
0: Já.
1: Þú veist, þegar þú veist, þú ert að tjekka þinn annarkort í netinu
0: Já.
1: Eða þú veist, tjekkin bara í ein personu,
0: Já.
1: Þá ertu spurði sko, ertu með eitthvað þessu eftirferandi í töskunni?
2: Ertu með flugvelda, ertu með nýja og eitthvað svona þetta helsta
1: okay.
2: sem að teka með sér?
1: Myndiru, þú veist, ef þú værir að fara að gera eitthvað skilur, myndiru segja bara, já, ég með þetta.
0: Já, einmitt, já, ég meina tífólifambu
1: þessu. Nei, þú veist, ég meina tífið eitthvað, nei, það myndi alltaf sem að segja náttúrulega bara, nei.
0: Sjálfsögðu.
2: Pakkaðu sjálfur bara, nei, nei, ég gerði
1: það ekki. Þetta alltaf bara eitthvað svona tölvu dæmi sem að verður að krossa í,
2: sko. Haka í.
1: En svo fyrir líka að hugsa að því maður nú erlendi svo maður alltaf haga sér aðeins öðru sig svo maður ekki í bílnum sínum
0: Nei.
1: Og maður mikið að labba og þar maður verið í góðum skóm og það eitthvað annað sem einhver dettur hugsa þið gerir ekki á Íslandi heima hjá okkur sem þið gerir erlendis
0: Maður leifi sér einhvern veginn að haga sér meira svo fíbl
2: Í útlöndum?
0: Já
2: Ertu vissum það áskil?
0: Já, ég vissum, ég bara einhvern veginn, mitt samferðafólk gerir það yfirleitt
1: Ég hélt þú var að fara að segja
0: Fer endur aðeins eftir því hvar það
1: er Ég hélt endur að var að fara að segja, sko, já, maður leifi sér svona meiri mat og drikk
0: Já
1: En maður leifi sér meiri vera
0: Já, minni, já, þú veist
1: Þetta hef ég bara, tengi veist, ekkert við þetta
0: Maður bara, þú veist, talar hátt og strákarnir svona
2: Æ,
0: Sko, í sumum löndum það kannski minni líkur á því að maður
1: hérna, Ég og Þórir myndi bara, hvaðan kemur þú? Ég haga mér ekki meira svo fíbl
0: Ég var einhvern tímann í hérna lest og var hérna fór á klósettið og vinur minn, hann kemur og bankar upp á klósettið Hvað segir, ertu með niðurganga þinni? Þú veist, þetta þenni aldrei gerst hér á Íslandi
1: Já, þetta meina svona því að þú veist, þú mynd aldrei hitta þetta fólk aftur
0: Já, akkurat, það svona litla líkur á því kannski
1: Eitt vinur minn þetta gerir svolítið fyndið sem ég þól ekki Fyrir leigubíl erlendis Þá byrjar hann að kjafta við leigubílstjóranum eitthvað bara algjört rugl og næra alveg manneskjunni á flug og ég bara, hvað ertu að bulla?
0: Já.
1: Bara, ég mun aldrei þann aftur, sko.
0: Já, einmitt.
1: Það er eitthvað svoleiðis, og svona, þessi ekki meina eitthvað svoleiðis.
0: Til dæmis, ég til dæmis, sko, við stundum það, ég og Þorri vinur minn, þegar við bjuggum saman í Austurríki, að ef við tókum saman leigubíl, þá fórum við alltaf að tala um að, sko, þetta var þegar Hemmi Gunn var á lífi. Og við fórum að stundum það að því að Hemmi Gunn náttúrulega bjó eitthvað tíma í Austurríki 40 árum áður eða eitthvað álíka þá vorum við að spyrja bara kennin sig Hemmi Gunn og það bara, nei, við ekkert hver Hemmi Gunn er nei, ok, við þekkjum hann nefnilega þú veist og
2: wow,
0: og þetta var grínið og hérna, og svo fórum við tegðum við út fyrir aðra fræga Íslendinga, sko, þekkjur við Friðrik Ómar nei, ég þekki hann, sko það veist eitthvað svona
1: En eins og þú Þór, þú náttúrulega ferðast mikið og hefur verið að ferðast mikið, áttu nú ferðast Kristó, það ekki?
2: Jú.
1: Og ert þú, ég veit náttúrulega maður, auðvitað náttúrulega hafa með sér mismöndi í fríi eða vinnuferð. Ég áttum alveg hafa það alveg á hreinu, sko. En til dæmis, ert þú hagaðir eitthvað fyrir frí?
2: Ég ætla hann ekki eins og fíbl, sko.
1: Nei,
2: ég hef ekki verið þar,
1: ekki
2: sko,
1: þetta, sko.
2: Ég tengi alveg það sem þú talar
0: um að... Þú gerir það reynda meira hér þegar þú ekki er á Íslandi.
2: En svona matur og drikkur, skilur við, það er svolítið þannig,
1: já,
2: skilur við.
1: Já, að því maður náttúrulega er yfirlega ekki keirandi.
2: Nei, nei,
1: það er nefnilega málið. Það getur fengið sér kóktel bara
0: já,
1: í hátteinu.
0: Já, maður verður kærulis í þessum hita.
1: Maður verður mjög kærulis
2: í þessum hita. En maður getur, ég er bara einhvern veginn svo fastur í að vera eins og fíbl, það er að segja áskil.
0: Já, okkur.
2: Það er bara magnað að það verið fyrsta sem þú talaðir um enn.
0: Vera vitleysingar í útlandum.
2: Já, þú átt það bara.
1: Já, þú mátt alveg eiga þeim. Ég og Þór við höfum okkur.

0: Ísland vaknar á K100. Ég var að segja frá því áðan að ég helgina þá var ég með gervigreindina í vinnu hjá
1: mér. Já, ok, ég held að allar var að tala þau varst að fíblast.
0: Nei, það muni svo vitlisingur. Vitlisingandi.
2: Nei, en alltaf gervigreindin, við komum alltaf aftur og aftur að henni að því þannig að það er alltaf að koma upp endalaust einhvers konar umræða.
0: Já.
2: Og mjög oft alltaf gagnrýnin umræða. Við erum mikið búin að ræða með þessi gervigreindar plaggut sem er út um allt. Mm-hmm. Fólk bara setur þetta bara inn í gervigreind, það er að auðlýsa námskeið eða tónleika eða hvað.
1: Þetta
2: er svo vont. Mm-hmm. Og að fólk sjáu þetta ekki. En, og svo kom núna, náði hérna svolítið hæstu hæði núna fyrir helgi, að helgina, að lögreglan létt öll grunnskólabörn fá límmiða. Sem er svona tvær lögreglu hérna manneskjur og bamsi svona mm-hmm. og stendur með kveði fyrir lögreglunni en þau eru í vestum og það stendur lögreglan.
0: Nei.
2: Jú. Ég veit þetta fyrir suma er þetta er bara þú veist ein komma eða eitthvað. Mm-hmm. En þið viti alveg munun á lögreglunni eða lögreglunni. Þetta er íslensk og það er ö sem við eigum bara.
0: Akkurat.
2: Og Bragi Valdimar Skúlason íslensku fræðingur og tónlistamaður hann er að vekja athygli á þessu og gagnrýnir metnaðarleysi við hönnun límmiðanna. Mm-hmm. Og ég get alveg hérna tekið undir þetta og hann segir bara minnst þetta svolítið flokkandan orðar þetta hérna að samfélagið er búið að sætta sig við það að stór fyrirtæki hafi skrapað upp alla möguleika teikni, tón og minnstíla sem að hæfileika fólk hefur þróa fullkona til þess að hægt sé útbúið ýmislegt án viðkomu þessara fólks.
0: Mm. Það er nefnilega heila málið en síðan líka sko þegar að gervigreindin er annars vegar þá er alveg hægt að láta hana gera eitthvað vandaðra heldur en þetta en það þarf bara að leggja smá vinnu í það.
2: Já, fólk þarf að vera með réttu skipaninnar.
0: Akkurat.
2: En þá er þarna kemur líka metnaðleysi. Mm. Það er hægt að láta fólki sem er búið að búta til veri vinnu með gervigreindina on the side.
0: Já, já.
2: Þú veist, til að gera með en ég er alveg sko ég fæ alveg pínu svona og ég er búin að heyra á marga sem að hafa séð eða sjá auglýsingu frá fyrirtæki auglýsingu fyrir tónleika og það er gervigreindin notuð að fólk bara nei, ég ætla ekki að vesla við þetta fyrirtæki ég ætla ekki að vesla þessa tónleika skili
1: ég er nefnilega, að því bara talandi um þessa gervigreind ég er að sjá á vefmiðli sem ég heimsæki stundum að það er greinilega núna byrjað að nota ansi mikið gervigreind að skrifa fréttir
2: já.
1: Ég ætla ekki að nefna miðil en það skiptir ekki öllu máli mm-hmm. en þetta er, maður að sjá þetta bara var ekki verið að tala að þýðendur
2: Jú.
1: Það er verið að fækka þeim því að gervigreindin á að fara að þýða sjómastætti hér á já. Íslandi það er alls konar svona atriði sem að bara svona, heyrðu, þetta er ekki góð þróun
2: þetta er svona, svona stytta sér leið en er ekki lesið yfir neitt þú veist, prófarkalesun er engin lesturinn, þannig að það eru bara svona
0: Þýðingar, ég hef hérna látið gervigreindin að þýða svolítið fyrir mig á úr tungumáli sem ég kann svona að góðum luta og yfir á íslensku og ég þarf alltaf að fara yfir
2: Þannig máli, en margir er ekki með þennan metna
0: Nei,
2: og hvað það þegar verið að búa til þessi blessar auglýsingar fyrir tónleika og fyrirtæki
0: mm-hmm.
2: að það er eins og þau bara taki það fyrst það sem kemur upp
0: já.
2: Og svo gera það allir
0: já.
2: Og hvað gerist þá? Það verður allt eins
0: já.
2: Og þá er þetta bara svona flatt og engin sköpun og engin list
0: Maður sér það líka svo oft orðið á myndum sko að þetta sé að gerðu gendi ég til dæmis þegar að hérna þegar ég setti áskorunina inn á föstudaginn með mynd af Reginu þar og ég hugsa með mér sko að því að ég átti ekki mynd af henni að syngja nema bara í svona vitlausum hlutvöllum og eitthvað þannig ég setti inn mynd skjáskot af vídeoinu inn á gervigreindina ég bað gervigreindina að breyta henni þannig að hún væri landskeip og svo fekk ég myndina og ég sagði þetta er augljóslega gervigreind sko þannig að ég sagði breytti henni þá í bara hérna comedy cartoon bara hafði þetta bara svona eins og þessi Simpsons eða eitthvað og hún fer svona langleiðina með það og svona svo tvíka maður aðeins til ég sé samt alveg þetta gervigreind sko
1: já,
2: ég sé það líka
0: já, akkurat en þetta er samt sko
1: en vitum allan, ef Regina var í Simpsons þá vitum við hvernig myndir
2: lítið en nálega samt sko, ef þið notum með mitt myndir sérst, venjulega myndir
0: já.
2: Og fólk setur myndina af sér eða hljómsveitinni eða tónlistamanninum inn á gervigreindarplakat þá er þetta ekki sama manneskjan. En margir eru samt bara að nota þetta
0: mm-hmm.
2: og ég horfi bráta bara hvernig getur þú sett þetta frá þér?
0: Mm-hmm.
2: Þetta er ræðilegt. Það er ekki eins og manneskjan.
0: Nei. Svo er það þannig, maður les orði texta í dag og maður getur einhvern veginn ekki, maður lesa hann með miklu gaggrýtni huga heldur en áður, vegna þess að maður já, þetta er ábyggilega gervigreind, þetta
2: já,
0: er ábyggilega
2: hérna. Þú sér það, þú lest
0: mér sé að greinar eftir sko stjórnmálamenn í blöðum í dag
2: Nú.
0: Ég er bara svona farin að Já, ætlaði hann hefur kannski nota gerfugreindina þannig, já,
2: en sjákast við erum komin, við horfum á plakat, nei, þetta er allir sér gerfugreind, við heyrum tónlist allir mm-hmm. sér gerfugreind, mm-hmm. við erum fara efast um allt,
0: já, akkurat.
2: Er þetta gott eða hvað?
0: Ég held að sé gott að við gaggrínum þetta
2: ég er að meina það, já, gaggrína en maður bara trúir ekki öllu sem að fær og það er svolítið erfitt, þá erum við svolítið sem lausu loft
1: eru bara ekki ansi margir pínur hrættir við hvert þetta stefnir
2: því miður bara mörgum alveg drullu saman hvaðan tónlistin kemur eða hvaðan grafíkin eða hvaða kemur við eigum ekki, okkur á ekki vera saman
0: að sjálfsögðu ekki

0: Íslandvagnar, það er mánudagur, það er komin 14. september og það er komin Þór Bæring með alltaf hensta í fréttum.
1: Já, hann er mættur. Heyrðu á forsíðu morgunblaðsins í dag, er hér falleg mynd. Íslenski fáninn dregin að hún er á hádegisdegi í sveit á Suðurlandi. En það var auðvitað réttardagurinn ansi víða land á laugardaginn. Og þetta er mjög glæsleg mynd úr reykjaréttum á Skeiðum. En þar voru það tæplega 4000 fjár sem voru dregin í dilka. Svo, meira sem í fréttum, það til dæmis viðtal við Þorvarð Sveinsson, framkvæmdastjóra Korda í morgunblaðinu í dag. En það innviða fyrirtæki sem annast rekstur fjarskipta strengja, sæstrengja sem tengja Ísland við umheiminn. Og já, hann segir meðal annars í viðtalinu, enn einu sinni erum við bara mynt á stöðuna í heiminum. Og það full ástæða til að hafa áhyggjur. Og þarna hann að sjálfsögðu að tala rússana sem eru komnir með leynivopn sem já, græja sem að rjúfa sæstrengi á hafsbotni.
0: Já.
1: Skemmileggja. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, hún að fara að breyta fyrirkomulagi rannsóknarbeiðna ljósmæðra meðal annars, segir meira frá þessu í morgunblaðinu í dag. Nú, í dagbók lögreglunar meðal annars að finna mál, hópslagsmál í bílakjallara í gærkvöldi. Þegar að lögreglan mætti á staðinn voru flestir farnir en aðrir sem voru eftir neituðu að tjá sig. Viltu ekkert segja frá því hvað gerst hafði. Nú í Svíþjóð voru kosningar helgina en það verður ekki hægt að lýsa yfir sigurvegara í sænsku þingkosningunum alveg strax því að það ekki búið að telja. Það bara búið að telja 94% atkvæða og það jafnt og það mjög jafnt.
0: Það mjóar mjög mjög mjög.
1: Já, akkurat, þannig að það verður vantilega ekki búið að telja fyrir helgina skils mér. Mestu helgi þar að segja. Já. Þannig að þeir taka tíma í þetta.
0: Svenskarnir maður.
1: Skemmtilegt viðtal við Jón Björnsson á baksíðu morgunblaðsins í dag. Hann búinn að vera landvörður á Hornströndum í 26 sumur. Það merkilegt.
0: Það hressandi.
1: Eruð veðrið, í dag verður norðanátt 5-13 metrar á sekundu vestan til en annars hægari vindur fram eftir degi. Búast má við þokusúld eða dálítið rigningu norðanlands og smávæta verður á Austurlandi síðdegis. Þurrt verður á mestu í öðrum landshlutum en stöku skúrir gætu orðið suðaustanlands. Hitinn á landinu verður á bilinu 6-15 stig, hlýjast syðst á landinu.
0: Og þetta er jafnan svona frekar æstur yfir þessu bara.
1: Ja, mjög svo. 67 brottvarir frá Keflavíkurflugvelli á þessum ágæta mánudegi og já, sólar upp á 6.47 í morgun hér í höfuðborginni og já, sólalag sólsetur klukkan 19.58.
2: Það ekkert annað. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Það er ekki að koma nýtt smá spaði til þess að heimsækja okkur hér á eftir.
1: Algjörlega, við erum að fá engan annan en borgarleikhússtjóra.
0: Akkurat, að því að nú Bastían, eru... bæjarfógeti bara í öllu sínu veldi.
1: Já, að því nú er náttúrulega leikhúsum komin og fullt og við ætlum að vita allt hvað er á fjölunum í borgarleikhúsunum í vetur.
0: Egil Leiðar kemur til okkar eftir smástund.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
3: Íslensk tónlist á K100.
4: Indi Júliðar.
5: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
3: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir

0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Bílinn þarf að hlaða, en það þarf þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
4: Loka dagar afmælis tilboða. Jusk. Góð tilboð.
5: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal. Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
6: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.
7: Wie gefällt dir die Lady Gaga?
8: Ja, also ich muss sagen, wenn Gaga ist auf die Bühne, genau. Dann würde ich einfach geil.
9: Ja, geil! Einfach super!
10: Hvað þetta texta?
11: Afsakið, stráka mínir, Sirgjö. Hvað þetta tala? Þýsku?
7: Við erum að tala þýsku.
8: Já, við búum bara, við erum svona germanofílju í okkur.
11: Þeir eru germanofílju, ok. Já, kæri listandi.
7: Og það ekki pappa
8: fíma. Það bróði pétofílju, nei.
11: Þeir sem voru það stillin og útursbi, já, þeir eru það K100, þeir eru Ísland vaknar. En þetta var Ásgeir Páll og borgarleikhússtjórinn, sjálfur Egill Heiður Anton Pálsson. Ertu hjartalega velkominn?
8: Jú, guten tag.
11: Guten tag.
7: Guten tag. Guten tag.
11: Einu sem ég kann á þýsku. En þið náttúrulega eigið það sammeld að tala þýsku, þannig að þið náttúrulega bara...
7: Já, já, við höldum að sá fram á þettir.
8: Já, við tökum smá snúning. Bitti.
7: Bitti, gísu.
11: En verður hjartalega velkomin.
8: Takk fyrir.
11: Nú er náttúrulega þið eru farin bara alveg á fullt, löngu kannski.
8: Ég sko brjálaði, byrjaði mánaðamótin þegar Moulin Rouge var endur frum sín. Og hérna, sko setningin High on Life, þannig kem ég út af Moulin Rouge fjallum daginn.
11: Já.
8: Og svo kom önnur setning, ég get ekki beðið eftir að koma aftur á Moulin Rouge og maður bara ok. Þannig að æðið er byrjað aftur og það er bara eitthvað svona, þú veit, með svona sýningu í leikhúsi, það verður allt geðbilað.
7: Þetta er einhver trillingur.
8: Þetta er einhver trillingur, þau byrja að æfa dansa, þau byrja að æfa sönguna, tvær viku fyrir, þannig að það var bara allt á fullu og þau eru svo gíruð. Svo fór ég núna aftur að sjá sýninguna og þetta var bara springt.
11: Já, ég verði eiginlega að fara aftur, ég nefnilega kom bara frumsýninguna, það er svo langt síðan.
8: Já, það er bara að gera.
11: Maður verður bara að koma aftur.
8: Við sem erum þarna, sko, í þessu með þetta leikhús DNA í okkur, það breytist svo mikið.
10: Það er allt annar endi núna.
11: Já.
8: Góður,
7: ég bara breyta hún. Já, nógulega.
11: En þessi sýning er aftur komin í sögulu og náttúrulega ég veit að það fer að seljast upp bara fram í tíman. Ég veit fullt af fólki sem er löngu búið að kaupa sér miða á meðan hún er bara í nóvember.
8: Já, já, þessi sýningin gengur rosalega vel, fólk hefur gaman að henni og sko fólki sem er að sýna hana hefur svo gaman að henni.
11: Já.
8: Og það er alltaf svo gleði.
11: Og það smitar út
8: rössu. Það smitar svo svakalega. Svo settum við hérna, já, við settum gallarkallin í gangi, sko í gang aftur, gallarkallin í oss, en við þurfum að taka Þórey út að því að hún og Hákon voru búin að gera eitthvað, þau hefur sest vonu barni.
11: Já, ég vissi að þínum.
7: Já, já þau gerðu eitthvað til þess.
8: Já, það var eitthvað að skein. Ég fætti eitthvað.
7: Nei, var það þá til búinu?
8: Nei.
7: Ynda búinu.
8: Heyrðu, hérna, en þannig að Þórey er svo dásanlegt, hún er ólétt, þannig að það var svolítið skrítið að hafa Dóratu mjög ólétt á sviðinu.
7: Okay.
8: Þannig að hún hérna fekk að setjast í leikstjórastólinn að því við settum leikstjóran Þórunnörnu upp á svið.
7: Já.
8: Þannig að hún það búið skipt um þannig daginn þegar var endurfrumsýning, þá fór ég í leikhúsið og horfi á þegar Dórótea er í fangelsi, horfði á leikstjóran orðin fangi í eigin leikriti.
11: Já, hann er svolítið þannig. Yeah. En gaman samt að þetta skuli ekki þurfa að hætta, þannig að það var kom
8: Nei,
11: bara önnur í staðinn.
8: Nei, það bara rétt einn duglegu pönd.
11: Og manneskjan sem hann alltaf þekki sýninguna inn og út.
8: Alveg nákvæmlega, allra best. Þannig að þessar tvær fóru í gang og svo byrjar gamanið á laugardaginn.
11: Frumsýningarnar.
8: Já,
11: þá byrjar... Og hver er fyrsta frumsýning ársins hjá Borgarleikhúsinu?
8: Það er leikritið Svikasögur og það er María Reyndal sem er að skrifa og leikstýra. Og það sem er svo merkilegt hérna er að þetta er leikrit byggt á sjálfsævisögulegum hlutum.
7: Er það?
8: Já, sko María er búin að gera hérna með Guði Vasanum og Er ég mamma mín og bara sló í gegn þessar tvær sýningar og það bara hjá áhorfendum og gagnrýnendum, það er ekki alltaf að það sé þannig.
11: Nei, nei.
8: En það er það þannig hjá henni, þannig að nú fær hún að vera upp á stóra sviði og hérna kemur saga sem Veitum við elskum söngleikinn aftur til
7: aftur til fortíðar.
8: Já, nú förum við aftur til fortíðar.
7: Já.
8: Af því að sko við hittum bara konu sem að fara að halda tónleika og á tónleikunum gestur sem hún hefur ekki séð í langan tíma og það situr í gangi eitthvað inn í henni þannig að hún fer aftur á bak í tímanum.
7: Okay.
8: Og hold your horses. Árið 1984.
11: Þetta er 80s leikur.
8: Það er allt trillt upp í leikur sem það bara klara eins og tap og þau eru búin að ná í
11: Don Cannon,
8: Henson Galadir út um allt og þú er hérna gosi og jóki og allt þetta munnett misutrykkinir, þetta var alveg
11: Þetta er semst líka nostalgíu leikur fyrir fólk.
8: Já, sko, fyrir okkur sem vorum hana og þau vorum daginn með Clarins fótanutæki, ég vissi ekki hvert ég ætla
7: Var bumbubanninn það?
11: En ekki alltaf hátíð þið fáið ný íslensk leikrit?
8: Jú, það er, sko, það er líka vinnuhátíð en nú, og það er svo mikið í húfi og það verður svo, sko, þegar verður að þróa verkin og líka fyrir stóra sviðið þá er svo mikið í gangi og María Reyndal er bara svona manneskja hún bara, hún hættir ekki hún María hún bara vinnur og vinnur og vinnur og vinnur og svo er þegar hún fer aftur til fortíðar þá hittir hún sjálfa sig 13 ára við erum með tvær stúlkur sem eru 13 ára gamlar og ein sem einu eru að leika aðalhlutverki okkar þannig að það er eitthvað að gerast á þessu sviði sem ég hef ekki séð áður
7: þetta ljómar er svo þvílíkt töfraverk
8: já þetta er það og svo gerast þar atburðir sem sko í raunin eru byggðir á sönnum hlutum þannig að hérna er maður tala þú veist maður sækir listin einhvert inn í sig já, María er að því og það er ótrúlegt hjarta í þessari sýningu
11: fer
8: á dýftina já. Og svo er það líka María Reyndal þannig að það er svo stutt í glensið hvort er verra að halda fram hjá það reykja sígarettur
11: það er svona línur en síðan er önnur sem að önnur sýning sem að ég er svolítið spennt fyrir sérna djöflar
8: já, gat verið
11: ösku grár hjónaleikur
8: Sérðu, djú,
11: stíðu, já, ég held að allir er þetta ekki bara ekta fyrir hjón að fara á saman
8: sko,
11: eða ekki
8: sko, jú, þetta er eiginlega þannig, sko, máli er þetta er, hérna, verkið hann heitir Lars Norjan sem skrifaði þetta og hann var sænskur og hann er bara svona hann er einhver miskunna lausasti sko, leikritahöndu sem ég hef nokt manninni með og ég náði að hitta manninn þetta, hann er svona það er sko Strindberg og svo er bara hann hérna og þetta verk býður upp á svo rosalega hluti sérst bara byrjunin er svona Frank kemur heim einn eftirmiddag og hann er með dauða móður sína í fanginu byrjum bara þar
10: það er byrjunin
8: já, okay. Og svo á að og þá hún er semst í
11: öskukeri
8: og svo byrja bara einhver skrítin atburðarás milli hans og Katrínu konur hans sem fjallar eilum þegar naflastrengurinn er farinn hver á hann þá
11: já, það er búið mæðir hann svolítið og hver tekur við hann,
8: og svo er vantar gestina í erfidrykkjuna þannig að það er náði nágranna og það bara verður svona darraða dans það sem að þetta
11: svo opnar flöskur og
8: já, opna, svo gerist já, svo byrjar þessi þarna að fljóta
7: já.
8: Og replikurnar eru svo góðar og þetta er svo hvasst og allt er næstu fyrir að hlæja því sem þú veist og mátt aldrei hlæjað aldrei.
11: Sem er skemmtilegasti húmorinn
8: og það eru Hilmi Snær og Vala Kristín sem eru að leika þessi hjón, þannig að það er alveg sko rammagnir er ótrúlega já, gott
11: í og verða þá svo lítið ekki þá eru þau par í alvörunni
8: þetta er svona par terapí sem við bjóðum upp á í leikustunni skil ég þig
7: í fyrstu þá er það stóra spurningin er búið að sauma búningin á trölla?
8: Sko, ég var að skoða andlitskriminu um daginn og þetta, sko, þetta fólk sem vinnur í þessu leikhúsi það er allir svo klárir það er allir, þú veist, við maður er svo hæfileika laus við bara maður getur ekki það handónum en í alvörinu horfa á þau bara hvernig þau eru að vinna með hlutina hvernig verður að setja þetta saman og hvernig, og sko, hérna Björgvin Frans er náttúrulega svo svakalur þannig að hann er bara að æfa sig öllum stundum
7: já.
8: Og dansæfingar er að byrja aftur í dag
11: ég ætla að segja að þetta er byrjað
8: að æfa þetta já, við byrjuðum í vor já. Og það var bara stranga dansæfingar og allt brjálað og svo erum við að mæta aftur til leiks núna og æfingarnar að byrja en brjálað er náttúrulega byrjað þegar við mæti með sko, fyrir mér var svo mikilvægt að koma með jólin af því við gerum þetta í Norri þá þeir elskar það júli í Norge og við bara við eiga júla í Norge og það svo gaman hjá þeim þannig að sko, stærstu sýningar sem við gerum alltaf í Norri voru jólasýningar þannig að þeir Ég var byrjað svona, get ég fengið grins og allir svona, nei, ég getur ekki fengið grins, hann hérna upptekinn, hann bara í Bandaríkjónum og það var Stefán Karl, bekkja bróður minn, hindi, sem lék þessa sýningu í næstu áratug í Bandaríkjónum.
11: Rosalegt.
8: Heyrðu, svo bara losnaði leyfið og ég var orðinn borgarleikustjóri, þannig þetta svona,
11: tæmingin,
8: já það átti að gerast og við náðum þessu fyrsta landi fyrir utan Bandaríki sem fær að setja upp sýninguna.
11: Bara geggjað og Björgvin Frans alltaf bara fætt
8: við það hlutur. Svo er það það, því að Björgvin Frans, og þeir eru svo mikli vinir, Stefán og
7: Björgvin. Og Stefán hafði óskað eitthvað eftir því að
8: Björgvin myndi, tæki, ná, þú veist allt.
7: Já, já.
8: Þú veist allt.
7: Ég veit að, ég veist það.
8: Þú býtt við því.
7: Stafi, mann!
8: Heyrðu, ok, það er svo skríti. Þegar allt að fara í gang þá byrjar allt að víbrera og svo bara dúfa ræmingarnir í gang og hérna þannig að, og nú koma búningarnir og svo eru, sko, sagan er sögð af Max, hundi trölla sem er orðin fullorðin það Hilmir Jens sem leikur hann fullorðin og svo ler hann að líta tilbaka þetta aftur svona, aftur tilbaka það svona þema hjá þannig að það eru svo ofbáslega mikið að góðu fólk hérninni og dansarnir eru svo, orðin svo geggjaðir þó að búningarnir sé ekki eins og komnir þannig að bara að fara að hlaka svo til og svo setjum maður þetta í forsölu er það bara eru uppselt á tveimur dögum. Ég hef aldrei lent
11: Nei, þið voru að tala með þetta, þetta var rosalegt og þetta er frumsýndun á 7. nóvember þið byrja bara mjög snemma og eru þá, hvað er sýningin?
8: Já, við erum að, nú erum við að reyna lauminn fleiri sýningu þannig við náum til 13. En þú veit, það seldust upp 32 sýningar á tveimur dögum.
11: Og ég ekki komið með þetta, ég eiginlega brjálið.
7: Jó, með það.
11: Já, þetta allt sem ég sé bara eiginlega allt uppselt.
8: Já, þetta er
11: algjör,
8: þetta er bara svona trölla æði og hérna engin pressa valfrið, bara að standa sig.
7: Akkurat, akkurat.
8: En þetta er, það verið að smíða leikmyndin á búningarnir að koma, þannig að þetta er svo opbóslega
11: magna. Er, er mikil tillökun í leikhúsinu fyrir trölla?
8: Alveg svakar, alveg við erum, og það er eitthvað svo gaman því að nú erum við að gera jólaleikriti fyrsta sinn og ég finn það bara, það er sama stemning og var alltaf út í Norri, nú byrja jólaleikriti
11: En skemmtilegt, ég er orðin, það er brjála að gera leikur svona, ég sé að það er sko fullt af lífi
8: Já.
11: Og hérna, nú verðum við bara allir að næla sér í kortin líka ykkar svo það er held að vera
8: sko, svona kort Ég myndi mæla með kortunum, að því ekki bara upp á sko, góðan afslátt í borgarleikhúsið heldur er það líka að þú nærð, ég sko ég var að tala við fólk helgina sem segir, við erum alltaf með kort við leggjum niður dagana, við erum nokkuð vinnabör þá eru bara komin svona skemmtilegu
11: já, bara búið að plana þetta í staðan fyrir, er einhver laus núna, það bara allir vit og vitir í hvað sætur er og allt
8: já, og svo bara, þú veist, svo panta maður sér mat og allt er til og kvöldi verður gott þannig að hérna, og við erum að reyna að bæta veitingasöluna, við erum að koma með ótrúlega góða, hérna með jómfrúna svo erum við með góða humasúpu og svo erum við svona eitthvað meira lekkert og maður getur komið í leikhúsið þessnir og þá maður bara slakur
11: alltaf þegar hann kemur inga skilur við, þá er ég alveg óð mér langar bara að fara leikhúsið núna þannig að kærlustundur, ykkur vantar eða eftir að bóka veturinn, bókið í kort
7: Akkurat.
11: Þá er það bara klart frábær kvöld í leikhúsinu, Egilheiður Andamálsson takk fyrir komuna og það er ekki hægt annan að smitast af bara ástríðinu
7: leikhúsinu
0: Ísland vaknar Skemmtilegri leiði til að byrja

0: Við erum komin í markstráka mínir.
1: Já, já.
0: Þetta tókst þennan flott á mánudag og nú er svo gaman að við fyrir mig vinnuna í myrkri.
1: Mm-hmm.
0: En það komin aðeins smá birta núna.
1: Já, já.
0: Ná ekki?
1: Já, leys svona.
0: Já, á svona samsvöldir svona svolítiðis.
1: Smá sól.
0: Það verið smá reyning í dag eða?
1: Nei, ég ætla bara að hafa sól.
0: Æ, þetta var ógislega sætt hjá okkur. Þetta búið að gaman, við vorum mikið að tala um ferðalög og flugvelli og gervigreindina sjálfsögðu og fengum að vita alltaf nýjasta sem er að gerast í borgarlegu.
2: Já, já, Egil Hreiðar Anton.
0: Egil Hreiðar Anton Pálsson.
1: Það eru þetta draumur minn að komast á í leikhús, leika.
0: Að leika?
1: Já, komast, já.
0: Er þetta leyndur draumur?
1: Þetta leyndur draumur, sko. Og bara eftir að hafa hlusta á hann, þá fór ég bara að hugsa, ég þarf að fara að láta þetta gerast.
0: En veitir það var aldrei að senda frá leikustjóra?
1: Er það nokkuð?
0: Nei.
2: Og nú, ég meina, þú þekkir borgarleikustjóra núna,
1: segðu
2: þú, þú
1: veist,
2: þú getur...
1: Og sko, ég fór á svona námskeið.
0: Já.
1: Og það var hjá Eddu Björgvins fyrir einhverjum 30 árum síðan.
2: Þess vegna lítur
0: og
2: svo nú.
0: Ég ætla að segja, var það, þú veist, 90 eitthvað?
1: Já, það var 90 eitthvað.
0: En var hún ekki flott?
1: Hún var geggjuð, sko, þannig að, þú veist, ég þarf að klára þetta.
0: Já, svona 30 árum síðan.
1: Þetta er á listanum.
0: Herri.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið um þetta varla og segja öllum að þessum að fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
3: heyri ég.
1: Ég er komin aðeins svo langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past. Þegar við vorum að spila, þá ég sig fremstan. Og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislu tenging maður.
5: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tóku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
5: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6 í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
6: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haust útsalan sem þú mátt ekki missa af.
7: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
8: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
9: Ekki fara að sofa í fýlu. Við hreinsum sængur, kotta og rúmteppi. Efnalegum Björg við Háleitsbraut.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
12: Klukkan 9 hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka appinu og Morgunblaðinu. En eins

0: Svalbarða norður af Noregi. Þar æfðu þeir á notkun nýs vopp sem ætlað kafbátum þeirra til að rjúfa sæstrengi á hafsbotni. Þegar hafa rússar mjög verið orðaðir við að vinna skemmdir á slíkum strengjum svo sem í Eystrasalti. Almati Möller, heilbrigðisráðherra segir samstöðu að breyta fyrirkomulagi rannsóknarbeiðna ljósmæðra. Embætti landlæknis leggur nú lokahönd á skráningu starfsleyfisnúmera ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga sem síðan þarf að færa inn í tölvukerfin. Þá hyggst ráðherra leggja aftur fram frumvarp rýmri ávísunarrétt heilbrigðisstétta. Meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu í gærkvöldi hópslagsmál í bílakjallara. Þegar lögreglan kom á staðinn voru flestir farnir af vettvangi en þeir sem voru ennþá að staðnum neituðu að tjá sig við lögreglu. Ekki hefur verið hægt að lýsa yfir sigurvegara í sænsku þingkosningunum sem fóru fram í gær. Þegar 94% atkvæða hafi verið talin hafa fjórir stjórnarandstöðuflokkar undir forystu Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðarmannaflokksins þriggja sæta meirhluta á 349 sæta þinginu yfir hægri bandalagi Úlfs Kristjarsens forsætisráðherra sem inniheldur Svíþjóðar demókrata. Ekki talið víst að það verði búið að klára talningu fyrir næstu helgi. Og við endum þetta á veðrinu en í dag verður norðanátt 5 til 13 metrar á sekundu vestan til en annars hægari vindur fram eftir degi. Búast má við þokusúld eða dálítið rigningu norðanlands og smá væta verður á austurlandi síðdegis. Þurft verður á mestu í öðrum landshlutum en stöku skúrir gætu orðið suðaustanlands. Hiti verður á bilinu 6 til 15 stig, hlýjast syðst á landinu. Þetta voru helstu fréttirnar en það hægt að fylgjast með allan sólarhringin að sjálfsögðu í Mokka appinu á mbl.is og í Morgunblaðinu.
1: Jæja, Þór Bæring, kæra þakki fyrir þetta og takk fyrir Ísland vaknar. Nú höldum við áfram. Partistjórinn, hann tekin við stjórnvelinum hér á K100 og við ætlum að halda upp í fjörunu langt fram eftir morgni. Það að segja, ég ætla að vera einnig klukkutími við bót og svo kemur Kristín sig. Svo Þór Bæring. Og fara á eftir engin annar heldur en kollegi minn úr diskotekarastétt Heiðar Austmann ætlar að vera hér í kvöld og haldi upp í fjörunu langt fram eftir kvöld.

á K100 og lag sem heitir Circles hér á þessum dýrðarinnar drottinsdegi. Já, það gaman að vera til. Ekki allir búin að taka afstöðu hvað þeim finnst bókun 35? Ekki ég, ég skil þetta ekki og ég þarf hins vegar að reyna að setja minni í þetta en maður ætlar að vera ábyrgur þjóðfélagsþegn, það ekki?

Lóði Bói á K100 á þessum geggjaða degi. Það er mánudagur í dag. Starfsmannastjórinn kom labbandinir í mötuneyti í morgun og sagði til hamingju með mánudaginn, nýtt upphaf, og ég var svo ánægð með þetta. Mér er svo, maður er einhvern veginn alltof upptekinn búinn að vera því gegnum áratugina að mánudagarnir séu svona eitthvað, æ, það er svo mikill mánudagur í mér og eitthvað, og horfa það með neikvæðum formerkjum. Horfum á mánudaginn með jákvæðum formerkjum. Sumir ganga svo langt, eins og Kristín Sif, að segja að mánudagar séu bestu dagar vikunar. Ég er ekki alveg komin langað, en

gaman að vera til í íslensku samfélagi um þessa mundir. Það að minnsta kosti finnst mér. Það er svo margt, svo mörg tækifæri og það er svo margt spennandi í öllu og við skulum ekki tugsa pólitíkina því að hún er ekki skemmtileg.

0: í nýjum búningi, þar að segja Kygo, þessi norski plötusnúður og producent hefur tekið nokkur lög og svona dubbaðu svolítið upp í spari gallan og nostalgían verður ennþá skemmtilegri fyrir vikið. Ætlum alltaf fram að hekka í gleðinni. Fari Albatross hér eftir stuttastund.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
3: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Maisonel

Þetta er Albatross og ég ætla að skemmta mér á K100, ég ætla líka að skemmta mér og ég vona þið ætlið að skemmta ykkur, við skemmtum okkur saman á mánudegi 14. september. Hugsið ykkur, september að verða hálfnaður og þá er komin óktóber, haustið að, já það er komið, formlega.

Hann er með mig á heilanum og með þig á heilanum og með okkur öll á heilanum. Hann er frábær þessi strákur sem að tók þjóðháttíðina í nefi þegar hann stýrði brekkusögnum í Vestmannaeyjum. Flottur hann Gústi. Kyrr sía næst á káfa.

0: K100 klukkan að smetla í tíu komin tími fyrir partístjóran til þess að kveðja. Ég heiti Áskir Páll og búið að vera brjáluð helgi á partístjóranum. Hann var með partí bingo á Ölúsinu á Flatarhrauninu núna á föstudagskvöldið. Mikil stemming þar og svo er bara, þú veist, mánuðurinnir framunda núna, haustið og veturinn sem að þýðir að partístjóran hafa nóg að gera hjá honum. Ég ætla vona að vera nóg að gera hjá þér líka og ég ætla vona að við gleðjumst yfir öllum þeim verkefnum sem að framundan eru. Ég þakka fyrir mig í dag við heynust aftur í fyrramálið þanga til þá sæla sinni.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
3: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
4: Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
5: Aðaljósperur frá Óstram í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur.

mætt á vaktina þennan fína mánudag. Mánudagar eru svo góðir dagar og þetta verður frábær vika. Það 14. september í dag, pældið í september mánuður bara hálnaður. Nú þegar, það eitthvað sem mér finnst alveg ótrúlegt. En við ætlum að njóta þess að vera til öll vikan framundan til að skara fram úr, gera eitthvað geggjað og hafa svolítið gaman að þessu. Góðan daginn og velkomin og fætum. Byrju hér, Rain, me in.

Íþróttafréttir dagsins í dag eru þær að Jenný Fjóla Ólafsdóttir og Viktor Gísli Hallgrímsson, landsliðsmarkvörður í handbolta og leikmaður Evrópumeistara Barcelona, þau eiga von á sínu fyrsta barni en það er von á því á næsta ári í mars, kemur kannski lítill hrútur en þau tilkynntu þetta á samfélagsmiðlunum Instagram í gær með lítill Barcelona treyju og ógisla krútlegum myndir að þeim en ég óska parinu hjartanlega til hamingju með þessu fagnaða fréttir, þetta eru góðar fréttir dagsins.

dag, fínn mánudagur og ég ætla að hækka vel í gleðinu með frábæri tónlist Við ætlum að heyra í strákunum í Kali og hér eftir smá stund Það líka Snow Patrol framundan en fyrst að snillingurinn George Ezra á Kali

0: hjá Rökku restaurant eru svo miklir snillingar svo eru reglulega með svona happening eða pop-up en það komið af stað ítalskt pop-up eða ítalski dagar á Rökkur og þar auka matseðill í boði fyrir gest og gangandi en auðvitað bara venjuleg matseðillin ennþá í gangi við erum að tala geggjaðan auka matseðill með ítölskum réttum og við erum að tala sko bruschetta classic, ég ætla að segja allt með ítölsku sem burrata, oh my god burrata svo geggjað við erum að tala sko hérna burrata osturinn og þú skerði hann og hann svona, þú veist hann svona gooey inni, oh my god ég verð að fara að fá mig svona burrata herðu, lasagna classica lasagna fritta lambrakúmin gnocchi það var svo gaman nemi þegar við fórum til Króatíu þá var hérna, hún var svona þjóðarjötturinn einhvers konar svona ragú sem svona hérna eins og gúllas pottirettur eins og leðis með gnocchi og krakkinni bara hvað þetta og gnocchi alveg rosalega gott búið til, þetta svona litli svona púðar búið til úr kartöflum, oh my god það bruschetta luxus spaghetti carbonara ok, ég skal hætta þetta rosalega góður ítalskur heimur en það ítalski dagar á Rökkur ítalskt pop-up og ég mæli með því að þú skellir þér inn á Rökkur 1.3.is og bókið þér borð
1: Kristín Sif Í samvinnu við Sassi Dalvi, Smárabíó og Rökkur, veitingastað í Úlfarsárdal. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á því síns
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, fínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: ert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt.
2: Ertu búin að eyðileggja margar uppáhalds ullarpeysur í þvottavélinni? Við þurrhreinsum flíkurnar svo að þær haldi sér vel. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.
3: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal. Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is

Það er fókus vikunar hjá mér og í þessari viku setji allan minn fókus á Gloxy en ég ætla að gefa gjafir og við erum auðvitað að gefa líka gjafir á Facebook síðun okkar alltaf að gefa og gleðja okkar góður hlustendur en fyrir þá sem ekki vita hvað Gloxy þá þetta brest hand- og fóta umhirðumerki sem hefur vakið mjög mikla athygli á samfélagsmiðlum og sérstaklega á TikTok en gler fótaþjölin algjörlega frábært tól til að losna við svona grófleika á hælunum en þjölinu með tveimur mismunandi sem sagt grófleikum og ryðgar ekki einföld í þrifum sem mjög mikilvægt þegar maður að raspa á sig fæturnar og vörurnar þessar Gloxy vörur eru hannaðar þannig að það þetta setja saman einfalda en áhrifaríka degustund heima í stofu það náttúrulega mjög gott að vera með mjúka og góða fætur og þú veist, ég finn alveg ef ég með eitthvað svona hart á fótunum og verð ég alveg pirruð þannig að þetta merki sem búið að tala mikið og ég ætla að tala í vikunni og gefa og gleðja mínu góðu hlustendum með vörum frá Gloxy. En ef þú ert forvitin og langar að skoða vörurnar þá fást þær í Krónunni Beauty Bar, snyrtistofunni Dimma Lims, snyrtistofunni Öldu, Losta og bambushouse.is. En fótakrýmum hjá Gloxy seldistu en það var að koma aftur í hillurnar þannig ef þú ert búin að vera að bíða eftir þessu, þetta náttúrulega brjálæðislega vinsælt. Þú ert búin að vera að bíða eftir þessu, þá upplagt að skella sér á eitthvað af þessum stöðum og næla þér í þetta geggjaða fótakrem sem sko seldist upp en hérna við Íslendingur erum alltaf svo hérna góðir í því að þegar eitthvað gott þá bara kaupum allan lagerinn sko

0: Ég vil endilega hvetja þig til að fara inn á k100.is, við setjum inn skemmtileg myndbrot, alls konar fréttir og fróðleik og síðan eru skemmtilegi leikir þar inni.
1: Kristín Sif, í samstarfi við Sassi. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabandanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
5: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
6: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
7: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

þegar það gerist. En allavega, norðlæg átt og í dag og súld eða dálítið rigning norðalands. Að mestu þurft í öðrum landshlutum en stöku skúrir á suðausturlandi. Hiti 6 til 15 stig og það hlýjast syðra. Á morgun kemur hæðarhryggur yfir landi með hægum vindi og björtu veðri

þessa stundina og mér sýnist ég að vera svona hálfskýjað hérna megin á landinu í dag. Það rigning hérna megin á landinu allavega í dag en á morgun ánum bara vera skaplegasta veður á öllu landinu.

Já, takk fyrir það, en ég ætla að segja hvað algoritmi minn búin að vera að benda mér á að prufa en hann greinlega með ykkur áhyggjur af því að ég sé að eyða efni fram ég veist hvað, ég held þetta sé þegar að krakkarnir mín eru að suða og ég segi, herri, ég bara á ekki pening fyrir þessu ég held það og það bara, oh my god, hvað erum við svona fátæk það bara, nei, ég bara á ekki pening til að vera að eyða endalaust í vitleysu eða endalaust

svona yfirsýn yfir heimilis fjármálin og fyrir daglega svona stjórn á þeim fjármálum sem heimili þarf að halda utanum. En sko, við erum hérna með öppin. Það Wallet by Budget Bakers. En það svona það sem talið vera ofbáslega gott app sem heldur utanum eyðslu, setur upp í budget eftir flokkum sínir skýrslur og þú getur samstillt bankareikningana eða svona bank sync en það eiginleiki ef þú vilt sem borga fyrir að vera í þessu appi en ég svona hugsa bara, mér finnst eitthvað pínu spooky við að hérna samstilla bankareikninga mína einhverju svona appi en síðan það appið You Need a Budget og eða YNAB það best til að ná mjög góður stjórn á fjármálunum en þú útluta peningunum fyrirfram í flokka sem til þess að spara með

en ég sé nú ekkert að því, ég svona pínulítið, ég bara, þú veist, var eitthvað að tengja gervigreindina við kalendari mitt og það eitthvað, þú veist að gefa gervigreindinni stjórn á hérna gemilinu, ég bara, what? Og fannst það alltaf ógislega creepy, en þú veist, ég allavega vil ekki að eitthvað app sé með hérna einhverju innsýn í bankareikningarna mína. Allavega, síðan það appið Revolut sem getur verið þægilegt, sérstaklega fyrir spending categories og yfirsýn, en ég myndi segja, you need a budget sé besta appið.

0: elska mánudaga og mér finnst svo gaman að fá til mín góða gesti Haraldur Ari, velkominn til mín.
1: Takk að þið fyrir, takk fyrir að taka móti mér.
0: Hvernig eru mánudagar á þínu heimili? Mér líður eins og ég hef spurt þessu áður.
1: Já, herri, þeir eru sko, hérna, núna leikári byrjað.
0: Já.
1: Og þá eru sko eiginlega sunnudagar ef ég í frí, þá eru það laugardagar og já. Mánudagar sunnudagar.
0: Við tókum þetta síðast þegar þú komst, þú kemur alltaf til mín á mánudag.
1: Já, einu frídagar minn.
0: Ha, já, einu dagar svo já. Kemst.
1: En ég elska mánudag líka.
0: Já, það gaman líka að fá því á mánudag, þú gerir mánudaginn betri.
1: Ó, sömuleis.
0: En ég svona, hérna, ég trúi því að maður er að predika það að mánudag séu geggjaðir, því að það eru alltaf margir sem eru einhvern veginn á móti
1: Er þetta ekki bara gamalt frá því að Garfield var alltaf hann í blaðinu að hate Mondays, maður sé getið, hundurinn, nei kötturinn
0: Já, kötturinn, ég man eftir Garfield, en hataði hann mánudag
1: Hann var alltaf að hate Mondays
0: Er það?
1: Já
0: Vók, ég búin að gleyma því
1: Þetta eitthvað sem afi minn sýndi mér sko
0: Já, hann elska lasagna, ég man það
1: Já
0: Akkurat, en hvað að gerast núna, bara þannig við byrjum á leikurinn aðeins hjá þér
1: Já, Múla Rús komast á fullu
0: Ó, svo gott leikrit, já, oh my god,
1: sönglingur Sönglingur leik,
0: já,
1: bæði
0: já.
1: Hérna, það kom á fullt og bara rosaleg stemming
0: já.
1: Svo ég að æfa leikrit sem heitir Djöflar sem hefur frumsýnd 9. oktober
0: 9. oktober, er ekki gaman þegar svona frumsýninga hérna, þú veist, þegar svona byrjun leikásins og jú. Það vera frumsýna og stemming og
1: þínu svona,
0: mistök og eitthvað svona,
1: er ekki? Jú, þetta er bara eins og hérna, þegar maður byrjar aftur í skólanum, maður svona, þú veist, finnur blýjandinn og
0: já.
1: Svo kemur fyrringur og maður bara og
0: já.
1: Svo er þetta rosa gaman.
0: En það er ekki nóg með það að þú sérst í leikhúsinu, það er líka stórt ár hjá Rettur og Stefson.
1: Ó já.
0: Ha?
1: 20 ára ammali
0: 20 ára ammali,
1: já.
0: Við erum ekki orðin svona gömur
1: Ég veit
0: að þetta getur ekki
1: Við byrjuðum bara ung
0: Já, já. Bara í vöggunni
1: já.
0: En þið byrjuðum ung Þú veist, ég sá einmitt myndband af ykkur á YouTube Sko ekki öllu retrostefsum bandinu já. En hlut af því að þá voru það að rappa í stundin okkar
1: Já, jú, það passa
0: Er það ekki?
1: Jú, þá tókuð þið átt í rýmnaflæði og vorum að keppa móti hérna, hljómsveit sem ég manið þið myndir Ígor lag sem myndir hverju hef ég að tapa og Bent
0: einmitt,
1: og við töpum á móti þeim sko algjör dómara skandal
0: en þetta ekki, en hvernig ætlið það að fagna afmælinu núna í ás?
1: Herðu, við erum undanfærin ár búin að vera með tónleika á Hlíðarenda í Valsheimilinu sem voru ógislega gaman, svona stadium tónleikar, en við byrjum náttúrulega á því að spila sko á hérna, fyrir mörgum árum þá voru svo margir tónleikastæðir í Reykjavík og nú ferðum fækandi því miður,
0: já.
1: En það er eitt frábært tónleikastæður sem er kendur við Austurbæjarbíó og hérna, sem er þá rétt hjá Austurbæjarskóla sem að hljómsveitin var stofnuð
0: já.
1: Og okkur langar að halda, þú veist, stór tónleika í aðeins minna venjúi á tónleikastæð, þar sem við erum meiri tengslu við alla áhörendur, þannig að við ætlum að Alltaf þriggja daga ammælisvislu
0: Oh my god
1: Takk fyrir
0: En er Austurbær vannmetin tónleikastæður af því að það er nú ekkit svo mikið sem maður heyrir að þessi vera að halda tónleika í Austurbær nút í dags
1: Ég, Það er að færast í aukana
0: Er það færast í aukana?
1: Já, innibúkin er búin að vera þarna og bróður minn var með tónleika þarna og það eru alls konar bönd Mjög flotti staður
0: Af því að það er alveg rétt hér, það vantas góðan tónleikastað í Reykjavík í rauninu sko
1: Við mistum þetta NASA
0: Ef
1: við
0: erum ekki talað um svo stóru staði þú veist eins og Hörpu eða Háskóla Bíó við vantas svona aðeins minni
1: Já,
0: og persónlega
1: Nefnilega En Austurbær er frábært fyrir þetta sko
0: Já
1: Og hérna við ætlum að Já, við ætlum bara að gefa allt í þetta, það er bara hannig.
0: En svona þið farið sko, hérna, þið tókuðu ykkur svolítið langa pásu, hvað var að langa pásu sem þið tókuðu ykkur, þannig til að komið aftur hvað fyrir tveimur árum með það?
1: Já, fyrir tveimur árum held ég, já. Þetta var, ég held að það hef verið kannski 2-3 ár, kannski meira, ég er náttúrulega alveg ríkalögu með það svona ártöl, það gæti það bara verið 1 ár.
0: Já.
1: Það var alltaf hérna, nógu langu tími til já. Að þú var spennt til að koma aftur
0: Já,
1: skilur.
0: Það er alveg þannig
1: já.
0: En svona ný músík, ný lög veist, Er eitthvað í bíkjar hjá Rettur og Stefson í að gefa eitthvað út?
1: Men það er aldrei að vita, það er bara hérna, ég held að Unstit sem er í þessi stúdíónu núna Ég veit ekki hvað hann er að gera
0: Nú.
1: En hérna, já, það er svo hérna er hann allir að gera músík á hérna, undir sinni einu nafni líka það er mikið stemming en við þurfum klárlega að fara að hendi eitthvað sko
0: Hvað eiginlega marga sko, hvað hérna eruð búin að gefa út marga plötur?
1: Ég held að sem við þrjár plötur
0: Ég held að, já
1: Ég held að, þrjár fjórar og svo smáskifur og
0: já.
1: Alls konar Alla fullt af lögum. Við þurfum alltaf, minnst alltaf erfitt að gera settlistana því að maður þarf að, hérna, kill your darlings, eins og að segja.
0: Einmitt, þetta nefnilega þarf að vera svona sweet spot. Þetta má ekki vera langt.
1: Nei, nefnilega ekki.
0: En þarf að hitti maður, þetta svona pínlítið, you leave them wanting more.
1: Já,
0: er það ekki?
1: Það verður að vera hannig.
0: En hvernig veljiðu lögin? Þú veist, eru þið saman í þessu eða ertu bara, þú veist, Unnsteinn, þú bara sérðu mynda, ég hérna...
1: Já, það er eitthvað sem kemur drög.
0: Já.
1: Og sem búin að leggja mikla vinn í það og svo bara svo er það tætt í sig og það er hérna og svo kemur ánudru og svo bara svo er það stundum bara kannski rétt fyrir tónleikana sem að fulllist, hérna, fullkláraðar settlisti er komin
0: Já,
1: en þetta þarf að vera, þú veist, þetta, við erum að byggja þetta upp
0: Já.
1: Skilur við
0: Þetta er hérna, en sko ég er að horfa hérna inn á retrostefson.is á plakkandi ykkur, mér finnst alveg geðvitt, þið er þrjulega prentað út og svo byrja að hengja
1: það
0: upp út svona víðan völl, þetta er ógisla flott plakkandi.
1: Þetta er góð hugmynd, þið erum bara að fara í gömlu góðu markasetninguna.
0: Já, er ekki pínlítið þannig að þú veist, eða það er alltaf svona mín tilfinning, bæði músík og prómeteringu og alls konar, að fólk er pínlítið komið aftur í það sem er einfalt og gott að koma út um þessum digital heim er ég í bara bullinu
1: ég held að maður þurfi kannski bara að gera bæði þú veist að því að hérna, bæði þá þú nærð athygli hjá fleirum með því að vera á netinu
0: Já.
1: En líka einhvern veginn færri að því að þú veist þú sér bara sem þú verður áhuga á skilur
0: við
1: eða það sem að tölvan heldur að þú hafðir áhuga á
0: Einmitt.
1: Og svo það er svo rosa sjaldan eins og með þess að bara að lesa blað þú veist, hérna, það er á borðinu fram okkur hendur eitthvað skoðinni sem að ég kannski myndi ekki fá hjá mínu fíti
0: Já.
1: En mér langar samt að fá
0: Og það er eila þannig að því að hérna núna, þú veist, erum við hérna á morgunblaðinu og þeir eru morgunblaði fyrir fram að þig Mér finnst svo áhugavert, til dæmis þegar fólk er að lesa netinu,
1: Já.
0: Þá lest ekki allt sem er fyrir fram að þig, þú svona skrollar yfir þá slegis, ef þú ert með fysiskt morgunblað fyrir fram að þig,
1: Já.
0: Þá er það vist þannig að þú lest það spjaldana á milli
1: Einmitt.
0: Og veitir þið miklu betri athygli
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að back to basics en þú veist, nú höfum við til dæmis rætt gervigrindin og svo lesi músík. Er þið eitthvað að nota gervigrindin í eitthvað músík eða þú veist, hvernig er það?
1: Ég hef ekki gert það sko
0: Nei.
1: En hérna, ég held að strákunni sé ekki heldur að gera
0: það. Nei.
1: Við erum að reyna við náttúrulega heitum retro Stefson, þetta má ekki vera modern Stefson.
0: Akkurat,
1: en, hérna,
0: ekki AI Stefson.
1: Nei, en þetta er náttúrulega getur verið, þú veist, þetta er hjálplega, þetta er að nota við gera það samningum, þú veist, þetta gera þetta við, þú veist, fá aðstoð, þetta er svona eins og góð leitarvél
0: mm-hmm.
1: og hérna, ég held að ef einhvern tímann nota eitthvað svona, mér vantaði eitthvað orð sem að rýma við eitthvað sem bara, ég bara fann ekki orðið, þá nota ég, Þetta er bara sem orðabók.
0: Já, þetta er stuðningur en ekki, þú veist, ekki tólið.
1: Nei.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: En sko, þessi þriggjata afmælisveisla sem er framöndan hjá okkur er í desember, 17. 18. og 19. desember.
1: Já.
0: Á hverju eigum við von að það andir réttur á starfsan?
1: Bara algjöri veislu, sko, komiði bara léttklætt og í góðri yfir upp til að fara í eftir á því að við ætlum að, hérna, við ætlum bara að sprengi ykkur hérna hjörtun, sko.
0: Er það?
1: Jó, þetta bara hann, skiljiði hjarta hérna tækin eftir heima og mælana því að við, þetta verður bara keisla.
0: Þetta verður keisla út í geggjað. Eru ykkur gestir eða hérna?
1: Já, það verður góði gestir, ég ætla ekki samt, ég má ekki segja strax.
0: Leinigestir, svo góðum jólatónleikum eiginlega bara.
1: Nákvæmlega.
0: Herðu, geggjað, Haraldur Ari, takk hérlega fyrir að koma til mín og ég mælu með því að fólk kíkja nú retrostefson.is, sjáu geggjað að plakatið þér og kaupa miða og þannig er líka hægt að skrá sig á póstlista til að fylgjast með því sem þeir eru að gera.
1: Takk fyrir það, já.
0: Snill, takk fyrir komuna.

0: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Þór Bæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
3: heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislu tenging maður.
2: Æi, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég skilu. Þú kjaldi bara að laga við það, já, á jörðina.
0: Ekki missa all Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.

0: Bistró Mosfellsbæ.
1: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
2: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
3: Loka dagar afmælistilboða. Jusk. Góð tilboð.
4: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
5: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong. Pingpong.is.

Holland og David Guetta á K100 og ég gleymi því aldrei sko fyrir 18 árum síðan var ég stödd í París og ég var að labbum götu París er var búin að vera í mollun og eitthvað horfi niður og sé þarna svona bleðil á gólfinu, á jörðinni sem stóð David Guetta, Le Mix Club og þarna var hann svona nýkomin fram á sjónarsviði sem þessi geggjaði plötusnúðar sem hann ég ætla að segja hann hefur ný orðið svona commercial plötusnúður en við ákvaðum að fara og skella okkur og þetta var svo sturlað kvöld ég var þarna á hækjum ég hef meitt mér nýð voru á hækjum og hérna þarna stóð ég á hækjunum mínum með gosflöskunum mínum í hönd þegar David Guetta kemur töltandi fram hjá mér í pelsinu sínum og upp á svið og hann var algjörlega sturlaður á sviðinu en ég frétti það einmitt að hann hefur verið algjörlega geggjaður á tónlistahátíðinni Tomorrowland núna á þessu ári sem þýðir það að hann hvergi nærri hættur kappinn

Ég er að lesa það að fólki farið að bóka ferðina sínar fyrir árið 2027 og er svona í fyrra fallinu með það. En ég að sjá það að það eru margir sem að bóka sér ferðir til dæmis til Peru og til að sjá hérna Machu Picchu og Inca Trail. Nema hvað, að þú veist að það allt gott að blessa. Ég hef komið þangað og það algjörlega geggjað og ég mæli með. Nema hvað ég var að lesa það á mbl.is í morgun að það verið að vara ferðamenn við mannránum og ofbeldi í Peru. Og mér svo leiðilegt að heyra þetta því að ég fór þarna fyrir einhverjum sko, þú veist, mjög mörgum árum síðan. Ég var bara rétt tvítugt þegar ég fór. En bandaríska utanríkisráðuneytið hefur uppfært ferðaviðvörun sína vegna Perú. En landið núna á öðru viðvörunastigi og vegna glæpa og erða mannránshættu og mögulegra hryðjuverkastarfsemi. Og ég bara á ekki til orð. Ég fór, þú veist, jú, þegar ég fór þarna þá fann ég alveg að þetta var svona, ég var að segja, þú veist, Þetta var svona shaky að vera þarna, manni leið aldrei eins og maður verið eitthvað alveg bara 100% öruggur. Það var svona alls konar, þú veist, lögreglan var svona pínu shaky og við vorum þarna í rútu miðja nótt og það var komið inn með látum landamæra eftirliti þegar við vorum koma yfir frá sinna Chile. En síðan bara verið að, minnst þú svo leiðilegt, það verið að vara við sko bílránum, líkamsárásum bara hábjartan dag og hraðmannrán þar sem fórnarlömb eru flutt að hraðbanka og neitt til að taka út pening. Og mér finnst þetta algjörlega glata því að Machu Picchu eins og að koma í einhverja aðra veröld. Þessi staður svo einstakur og svo margan hátt og ég man þegar ég var þarna ég hugsa bara, mig að dreyma?

0: Ótrúlega gaman að vera með þér á K100 Ég hér til að hækka í gleðinni örstutt skilaboð Síðan ætlum við að heyra í Bruno Mars Við ætlum að fá að heyra í Elton John og Dua Lipa Og svo það sett hér á K100
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíðar
4: Hæ

0: Hverfi við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg. Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
2: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin Háaleiti.

0: Rússu
1: í samstarfi við Extra.
2: Sandra Bullock, sem eina mínum uppáhalds í Hollywood, hefur verið ein skærasta stjarna Hollywood í áratugi og hún mætt aftur í sviðsljósi í kvikmyndinni Practical Magic 2 sem komin í bíó. Nú, leiðin á toppin var hins vegar langt frá því að vera alltaf glæsileg. Sandra rifjar nú upp fyrstu árin sín í bransanum og segir að hún hefur lent í ótrúlega óþægilegum aðstæðum þegar hún var ung og óþekkt leikuna í New York. Hún ræti ferilinn með vinkonu sína Jennifer Aniston inn í viðtal við Interview Magazine og var ekkert að skafa utan af hlutunum. Á þessum tíma vann Sandra sem þjónn samhliða því að mæta í leiklistapröfur og segir hún að sumar þeirra hafi farið langt yfir hennar mörk. Ég var að fara í pröfur hjá öllum pervertum sem til voru sem báðum að fara úr buxunum, sagði Sandra og bætti við að hennar svar hefði einfallega verið nei, þetta hlutur grekki fyrir mig, takk samt fyrir að taka móti mér, sem ég virkilega ánað að heyra. Sandra segir að pressan á unga leikara geti verið mikil enda sér stöðugur ótti við að næsta hlutur komi aldrei. Þess vegna grípi fólk oft þau tækifæri sem bjóðast og reyna að gera sitt besta úr þeim. Hún ákvað þó snemma að ákveðin mörk væru ekki þess virði að fara yfir, eins og til dæmis að fara úr buxunum fyrir framan einhverja perverta og sendi þar með þessum pervertum fingurinn og ég ógeðslega ánægð með hana. Hún svo mikið queen, sko. En þessi Hollywood heimur alls ekki eins mikill glamur og maður heldur því þetta ekki fyrsta sagan sem maður heyrir að einhverjum svona perra köllum sem að taka unga stúlkur í pröfur og þetta ekki síðasta sagan sem við erum heyra því miður.

tvennt að segja þér frá fókusvikunar á K100 en það Glossy sem brest hand- og fóta umhirðumerki sem hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum en sko, það svo gaman við erum svo dekurkvöld og henda í gang smá sko fótarútínu fjölskyldunar en fullkomin fótarútína með Glossy vörunum til dæmis að byrja á vítaminfótaskrúfnum nota síðan glerfótaþjölina enda á fótakreminu og hælasokkunum til að mýkja fæturnar og viðhalda mjúkum hælum en í handarútínunni hægt að byrja á snyrtaneglur og naglabönd með styrtisettinu sem inniheldur allt sem þarf til verksins og svo það naglabanda olían með dásanlegum spa ilmi að lokum það retinol handkremið sem borið á og glósi hanskin settur yfir til að veita höndunum auki dekurs og mýkt þetta náttúrulega algjörlega geggjur rútína og þessi rútína gæti orðið þín að þú hlustar á K100 í vikunni

0: Fylgstu með á K100. Ný sending af sánum. Trefjar.is.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: Are the Owen sisters?
4: Yeah, everyone we love dies.
5: It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
6: I've waited such a long time for this.
2: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
7: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns. Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

kannski öll vitleysan eins eða þú veist, jú, kannski, ég veit það ekki en það safn í Manchester sem núna sko aðeins í milli tannan og fólki vegna þess að þeir hafa ákveðið að taka ákveðina múmíu úr sýningu, það ekki bara að kalla það, úr sýningu hætt að sýna ákveðina múmíu en þetta múmían Asru en af hverju eftir að hafa verið á þessu safni til sýnis í yfir sko 200 ár hún hefur verið 200 ár þessi múmía til sýnis en það búið að vera aðeins að svona viðræður í gangi og safnið ákvað það að núna fer hún bara í geymslu Asru fer í geymslu vegna þess að það það sem hún hefði viljað hún vill ekki vera til sýnis og þeir eru búin að komast að þeirri niðurstöðu hún vill ekki vera til sýnis hún bara búin að vera til sýnis í 200 árs en núna komin tíminn hún vill ekki lengur en þú veist, maður þarf auðvitað að virða óskir þeirra látnu ef hún vill ekki vera lengur til sýnis eftir 200 ár þá er henni eins gott að setja hana bara í geymsluna

0: ástæðu lausu. Það æðislegt að fara í Sassi á nýjum stað á Dalvegi 30A. Það var sko gaman að koma til þeirra þar sem þeir voru áður, en það sko ennþá skemmtilegra að koma til þeirra núna. En umsagnir viðskiptavina segja þetta allt sem þarf fyrirtæki og þær eru algjörlega framúskarandi þegar kemur að frábærum vörum, góðri þjónustu og það bara svo gaman að koma til þeirra og auðvitað fylgjast með þeim á samfélagsmiðlum. Þú getur farið inn á sassi.is á Instagram og TikTok og fengið svona smá taste af því hvernig að koma í búðina ef þú hefur ekki komið áður og svo náttúrulega bara málið að skunda til þeirra og kíkja við.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Við hjá RB-rúm erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB-rúm síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbrúm.is.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Hádegistilboð. Heilsuvagninn í Laugardal.
5: Við höfum opnað nýja stöð á Lambhagavegi og bjóðum eldsneytis og rafmagnsbíla velkomna. Orkan.
6: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorki.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

mjög spennt því að Jim Jefferies, grínistinn knái á leiðin til landsins og ætlar að vera hér 27. september. Þú hefur ekkert betra að gera á sunnudegi en að skella þér á Jim Jefferies. Hann kominn allalega frá Ástralíu, krakkar, það bara svo leis. En hann með svartan og persónulegan húmor sem ég fíla alveg í drasl. Ef að þú hefur ekki séð hann, þá mæli ég með því að þú kíkir inn á Netflix og finnir þar nokkur uppistönd sem ég held að séu tvö eða þrjú sem hann hefur verið með og hann alveg ógeðslega fyndin. Miðar á Jim Jefferies í Hörpu inn á tix.is 27. september. Vákomi hlaka til.

Ert þú gleymin og færðu stundum áhyggjur að því að hvað þú ert gleymin? Ég er alveg þannig, ég bara svona, oh my god, af hverju mann ég þetta ekki? Oh my god, gerðist þetta? Hvað, oh my god, svo þetta er alla fyrir og bara reyna að rifja upp hvað þeir heita bara, oh, heilin í mér, stundum bara virkar ekki. En mér líður aðeins betur núna því ég að lesa það á internetinu góða að það að vera gleymin getur verið merki þess að þú ert mjög, mjög, sko mjög gáfaður þannig að það bara frábært en það var háskólinn í Toronto sem var að fleyja þessu fram

0: Rúsu
1: í samstarfi við Extra.
2: Sandra Bullock, sem er eina mínum uppáhalds í Hollywood, hefur verið ein skærasta stjarna Hollywood í áratugi og hún er mætt aftur í sviðsljósi í kvikmyndinni Practical Magic 2 sem er komin í bíó. Nú, leiðin á toppin var hins vegar langt frá því að vera alltaf glæsileg. Sandra rifjar nú upp fyrstu árin sín í bransanum og segir að hún hefur lent í ótrúlega óþægilegum aðstæðum þegar hún var ung og óþekkt leikona í New York. Hún ræddi ferilinn með vinkonu sína Jennifer Aniston inn í viðtal við Interview Magazine og var ekkert að skafa utan af hlutunum. Á þessum tíma vann Sandra sem þjónn samhliða því að mæta í leiklistaprufur og segir hún að sumar þeirra hafi farið langt yfir hennar mörk. Ég var að fara í prufur hjá öllum pervertum sem til voru sem báðum að fara úr buxunum, sagði Sandra og bætti við að hennar svar hefði einfallega verið nei, þetta hlutverk er ekki fyrir mig, takk samt fyrir að taka móti mér, sem ég virkilega ánað að heyra. Sandra segir að pressan á unga leikara geti verið mikil enda sér stöður ótti við að næsta hlutverk komi aldrei. Þess vegna grípi fólk oft þau tækifæri sem bjóðast og reyna að gera sitt besta úr þeim. Hún ákvað þó snemma að ákveðin mörk væru ekki þess virði að fara yfir, eins og til dæmis að fara úr buxunum fyrir framan einhverja perverta og sendi þar með þessum pervertum fingurinn og ég ógeðslega ánægð með hana. Hún svo mikið queen, sko. En þessi Hollywood heimur alls ekki eins mikill glamúr og maður heldur því þetta ekki fyrsta sagan sem maður heyrir að einhverjum svona perra köllum sem að taka unga stúlkur í pröfur og þetta ekki síðasta sagan sem við erum heyra því miður.

Oh my god, eða mamma mía, ég elska ítalskan mat og þegar ég finn gott burrata á matseli þá fer ég og kaupi það aftur og aftur og aftur og burrata er svona ostur sem mjúkur og svona creamy í miðjun og maður borðar þetta oft einmitt með eitthvað svo basil og tómatum og hérna balsami geti gefur og alls konar gúmulaði. Nema hvað að núna ítalskur matseðil í gangi á Rökkur restaurant, Rökkvatjörn 1 í Úlfarsardalnum og þú getur bókað borð í 557-1013 eða inn á Rökkur 113.is. Venjulegi matseðilin ennþá í gangi en svo auka svona pop-up ítalskur matseðil í gangi sem ekkert smá girnilegur, við erum að tala allt það besta og helsta þegar kemur á ítalskri matagerð, lasagna, carbonara, það burrata og alls konar gleði á Rökkur restaurant þessa dagana.

0: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
2: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Skín. Einfaldlega betri.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

Ein svo allra flottasta í bransanum Lady Gaga en hún hefur nú ekki látið mikið sjá sig upp á síðkastið en ég komst að því hvers vegna í gær en ég hafði ekki hugmynd það að þau hjónin ættu von á barni en jú, barnið komið í heiminn og greinilega fyrir einhverju síðan og þau hafa nú alls ekki verið að hafa hátt það Lady Gaga og eiginmaður hennar en ég sá myndband að þeim í gær þar sem þau voru út á göngu með litla barnið og huldu andlit sín vegna þess að vildi ekki að paparazzi myndi sjá þau

0: Klukkutími að kveðja í dag. Þór Bæring, hann ætlar að taka við keflinu og halda áfram að hækka vel í gleðinni, hringja skemmtileg símtöl og gera það sem hann bestur í, vera skemmtilegur. En takk fyrir mig í dag, ég var aftur með þér á morgun, þá komið 15. september sem mér finnst alveg ótrúlegt. En svona þetta, tíminn flýgur og það eins gott að nota hann vel, vera góður við sjálfa sig og aðra og hafa gaman að þessu lífi. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is
3: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. Kerrurovagnar.is og leiguhísi.is Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.

0: 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skýrtur í þvott. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorki.

kölluðum. Já, er þetta ekki bara einhver flokkur, trúabaraða flokkur, fólki sem elskar mánudaga. Og reyndar er þessi mánudag bara nokkuð góður hér í höfuðborginni, sólin skín og

því að finna eitthvað sem við getum fagnað haldið upp á í sameiningu og ég hugsa að fagna því, haldið upp á það í dag að það var á þessum degi 1890 að fyrsta krossgátan birtist í ítalsku tímariti sem heitir Segolo della Dominica og því á eiginlega krossgátan afmæli í dag og ég get nú alveg komið með játningu ég hefði aldrei gert eitt ekki krossgátu nema kannski sem verkefni í skóla ég þarf kannski að fara að drífa mig í það henda mér í eina góða krossgátu en allavegana þið sem elskið að gera krossgátu að gera krossgátu í tilhefni dagsins

Þetta voru sjálfsögð Ágúst Brynjars og Una Torfa en þau hafa bæði komið við sögu í nýjum þáttum á Sýn Plus núna síðustu vikur. Una Torfa í þættinu milli vina þar sem hún að spjalla við mömmu sína og svo helgina þá datt inn á Sýn Plus nýr þáttur af kvissinu. Þar var Ágúst Brynjars að keppa fyrir hönd Völsungs. Með honum í liði var sjálf Birgitta Haugdals en mótherjar Völsungs í þessari viðureign var Grótta og ég ætla ekki að fara nánar í hvernig þetta fór allt saman en fyrir meðal annars Gróttu var að keppa sjálfur Ari Eldjárn og ef ég man rétt þá keppti hann í kvissinu fyrir KR fyrir nokkrum árum þannig að hann búinn að skipta lið enda auðvitað fluttur á Nesi eða ekki

hef alltaf verið mikill áhuga maður skemmtileg heimsmet og það var heldur betur verið að slá eitt skemmtilegt heimsmet núna helgina en þetta var í Búkarest á í Rúmeníu. Þar voru yfir 20.000 gestir sem mættu í heldur óvenjulegt borðhald en sko, þessir 20.000 gestir rúmlega sátu við borð sem var 5.055 metra langt og náði fá únir í breiðgötinni til þinghússins. Markmiðið með þessari uppákomu var tvíþætt, það var annars vegar að slá eldra met í heimsmetabók Guinness fyrir lengsta borð í heimi sem búðir til úr endurunnu efni og einnig að safna fjárframlögum fyrir geðdeild fyrir börn sem verður á spítala í Búkarest og já, góðu fréttinnar eru það að það tókst að slá heimsmetið en fyrra met fyrir lengsta borð í heimi úr endurunnu efni var 2782 metra langt og það heimsmet sett í annari rúmenskri borg á síðasta ári borg sem heitir Alba Lulia þannig að rúmenarnir eru svolítið að slá þetta heimsmet 5055 metra langt borð það slatti og já nýjasta heimsmetið 20 manns að borða saman þetta hefur verið ofsalega kósi í Búkarest

0: Þetta er á sjálfsögðu strákandir í Ice Guys sem eru sagðir vera að enda þetta verkefni og þeir ætla að gera það sjálfsögðu með stæl það hvorki meirinni minna en Ice Guys The Movie en samkvæmt nýjustu fréttum verður þessi kvikmynd frumsýnd í kvikmyndahúsum landsins í lok næsta mánar en ég sá einmitt fyrir helgi stiklu úr myndinni og já, ég verða viðurkynna það ég býð spenntur en í þessari kvikmynd eru strákarnir sem þetta taka þátt í Já, alþjóðlegum raunveruleika þætti sem kallast The Battle of the Boybands þar sem strákabönd víðsvegar úr heiminum etja kappið við hvert annað en helstu keppinautar Ice Guys eru þýskir og eru leiknir af strákabandinu Team Funf hvorki meirinu minna en allavega það styttist í Ice Guys bíómyndina sem eins og áður segir verður frumsýnd í lok næsta mánar
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín Bílastæði

0: betra en ein eldbökuð pizza. Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: nostalgían á þessum mánudegi.
1: Svo hugljúf minning.
2: Nostalgía.
1: Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Sko, eitt af afmælisbörnum dagsins er knattspyrnu þjálfarinn Guðjón Þórðarson sem heldur betur var áberandi á sínum tíma. Til dæmis var hann að þjálfa KR 1995 þegar að KR lenti á móti Everton í Evrópukeppninni og ég man að ég fór til Liverpool með KR, sá þennan leik á Goodison Park, þvílíkt stuð, þvílíkt fjör. Var ekki KR yfir í hálfleik, mér minnir það. Og sko, fyrir leikinn átti Guðjón fræga ræðu. Ég verð bara í tilefni dagsins að leik ykkur að heyra brot úr þessari ræðu þar sem já, Guðjón Þórðarson er að keyra menn í gang fyrir stórleik kvöldsins.
3: Það er á degi eins og þessum það sem maður hatar það að vera honum fertugur og geti ekki verið ungur og fengi að vera með í þessu. Það er á degi eins og þessum það sem maður ætlar að sýna hvað maður getur. Ískiptum við öll. Við höfum getur. Við höfum allt. Við erum búin að æfa og tuttast síðan í nóvember til þess að takast á við kvöldstund eins og þessa. Það er helvítið hart ef maður á eftir að sjá eitt einasta djöfusins mann út á vellinum í kvöld sem hann verður ekki á fullri ferð. Og það er skítlegt gagnvart félögunum ef það er eitthvað sem gefur eftir örlagastund eins og þessari. Ég trúi ekki fyrir ég gáði. En við skulum allavega fara eins langt og nokkuð kostur er.
0: Sagði Guðjón Þórðarson í þessari frægu ræðu. Þetta finnur á YouTube, þetta er svo gott, Gummi Ben á bakvið þarna alveg svo eitt

0: Þetta var Clean Bandit og auðvitað söngkonan Demi Lovato sem sagði frá því á dögunum í viðtali að fyrsta netfangið hennar var tengt söngkonu sem hún leit mikið upp til og gerir enn Kelly Clarkson, það var hennar kona og já, fyrsta netfangið sem Demi Lovato var með var Lil Kelly at yahoo.com Getur verið mjög gaman að skoða fyrstu netfangin hjá fólki Ég man að mitt fyrsta netfang var brostu at hotmail.com Það var fyrsta netfangi mitt og ég held ég sé með það ennþá Þarf að ég að tjekka á því ef ég ekki skoða lengi
1: Þór Bæring Í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
3: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt.

0: meiri afsláttur.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
0: Törtulvax, Bílabón, Bílanaust og bílanaust.is.

Já, það getur verið mjög gaman að skoða hvað eru vinsælustu fréttirnar á netmiðlunum og akkurat núna er næst vinsælasta fréttin inn á mbl.is fréttum Sharon Stone og kannski er það fyrirsögnin sem að fá fólk til að smella en fyrirsögnin ekki stundað kynlíf í mörg ár en í þessu, þessari frétt kemur meðal annars fram að leikkonan Sharon Stone segist vera góð kærasta en hún á lausu og þá kannski skiljum við fyrirsögnina.

þú vissir það ekki, þá eru í dag 101 dagur til jóla og talandi jólin, þá sá ég auglýsingu í gærinn á bland.is sem, já, vakti athygli mína, en þarna Hagamús, það sem sagt notendanafnið inn á bland.is að selja gamlar Quality Street dósir, þetta eru dósir frá 1965 nokkrar og svo nokkrar nýrri dósir, þannig ef þú ert að leita af gömlum Quality Street dósum, þá þessi aðili að selja á bland.is og það segir bara hér tilboð óskast. Já, hver er ekki að safna svona, já?

0: þá komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins, já. Þetta það helsta á þessum ágæta mánudegi. Aðal meðferð í manndrápsmáli á Kársnesi við að fresta 2 vikur og hefst nú 29. september en áður hafði verið áætlað að aðal meðferð hæfist í dag og tæki 4 daga. Framkvæmdastjórn SÁÁ fundaði í hádeginu og samkvæmt heimildum Morgunblaðsins mun hún ekki segja af sér vegna vantrauststillögu yfir 60 starfsmanna heldur lagði hún til að ráðnir yrðu nýr forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra segir endalausa skuldasöfnun ríkissjóns ekki ganga en þetta sagði hann á fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu í dag. Banamaður Bryndísar Klöru Birgisdóttur kominn á áfangaheimilið Vemd þar sem hann afplánar dómsinn samkvæmt heimildum mbl.is. Maðurinn var Bryndísi Klöru að bana á menninganótt árið 2024 og hlaut í apríl í fyrra 8 ára dóm sem hann hefur fram að þessu afplánað á meðferðarheimilinu Stuðlum. Og við endum þetta á frétt sem ber yfir fyrirsögnina hvað ætla fyrirtækin að gera en VFR, Landssamband Íslenskra Verslunarmanna og fagfélögin hafa sent verð mótandi fyrirtækjum bréf og óska svara hvað þau ætla að leggja sitt að mörkum svo að kjarasamningar geti haldi gildi sínu. Þetta voru helstu fréttirnar á mbl.is á þessum ágæta mánudegin. Hægt að fylgjast með þetta allan sólarhringin já á mbl.is í mokka appinu og morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga

0: það getur verið gaman að skoða allar þær skemmtilegu sérferðir sem í boði hjá íslenskum ferðaskrifstofum. Sá auglýsingu í gær sem vakti athygli mína, litrík ævintýraferð til Vestur Afríku með Blas Rocka, erpi eyvindar, hvorki meirinni minna. En þetta er sem sagt ferð sem verður held ég alveg örugglega í nóvember mánuði, þannig ef þú hefur áhuga þá held ég að það sé örugglega ennþá laus sæti í þessa ferð, þar sem Senegal og Gambía verða heimsótt. Þetta er klárlega eitthvað öðruvísi, eitthvað annað, en með erpi verður Björn Pálsson, en ég held að hann sé aðal maðurinn hjá Crazy Puffin Adventures, en það er fyrirtæki sem að bjóða upp á þessa ferð. Já, til Senegal og Gambíu.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Fjórhjóladrifin Volkswagen ED4 nú á lækkuðu verði. Kíktu við og reynslu aktu. Hekla.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
3: Þegar þér líður vel, þá sést það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is.
4: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
5: You're the Owens sisters.
6: Yeah.
7: Everyone we love dies.
8: It's not great for the Tinder bio.
4: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
9: I've waited such a long time for this.
4: Kondi í bíó taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
10: Tjálta á topnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
11: Loka dagar afmælistilboða. Jusk. Góð tilboð.

Er þetta Shakira og fleiri með HM-lægið en Shakira stödd akkurat þessa stundina í Madrid á Spáni en framundan er svakaleg törn hjá henni það búið að byggja sérstakan völl eða svæði fyrir Shakiru þeir kalla þetta Shakira Stadium hvorki meirni minna en þarna mun hún verða með 12 tónleika fyrstu tónleika til næsta föstudagskvöld og já, í september og oktober 12 tónleikar og ég held á hverja tónleika kom mist 50 manns fyrir og ég veit ekki betur en að það sé orðið uppselt á þessa tónleika þannig að það helvitis hellingur af fólki að fara að sjá Shakiru á Shakira Stadium í Madrid frá og með föstudeginum og já, ég býst við því að það verði nú einhvern veginn íslendingar hana

0: Þetta er nýtönsk, syngjum um fullkomið faratæki, en hvað er hið fullkomna faratæki? Hvað, svona, ef þú hugsar um hvaða faratæki er skemmtilegt að ferðast í? Er það einkabílinn, er það strætó, er það flugvélinn, skip, eða er það lestin? Ég er svolítið lestarkall, sko.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og, ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur Erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. Erbjörúm.is
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
6: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.
7: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Já, þetta er stók K100 á mánudegi og sko, veðrið hér í höfuborginni er ljómandi gott en ég sá nú einhvers staðar fyrirsögn á netmiðlunum fyrir í dag. Haustið er að koma á miðvikudaginn. Rok og rigning, þannig að við skulum, já, við sem sjáum til sólar, að bara njóta í dag. Haustið er að koma.

vikunar. Kristín Sif til dæmis er á mánudagsvagninum en samkvæmt könnunum þá eru nú föstudagur og laugardagar vinsælustu dagar vikunar en hér eftir smástund ætla ég aðeins að ræða meira mánudaga. Hvað eiginlega gott við mánudaga? Skoðum þetta betur eftir smástund.

fólk er endalaust að rífast það hvað sé eiginlega besti dagur vikunar og sko, samkvæmt þjóðapúlsi Gallup, þetta hefur verið skoðað marg oft og þá eru þetta föstudagar og laugardagar, alltaf vinsælastir sunnudagar vinsælir svo eru fimmtudagarnir mánudagarnir, hafa nú ekki verið í síðasta sæti, það nú oftast þriðjudagar eða miðvikudagar sem hafa verið á botninum í þessari könnun en sko, með mánudagana það eru margir sem eru ekki á mánudagsvagninum, eins og til dæmis okkar yndislega Kristín Sif sem hér alla virka daga milli 10 og 2 hún hreinlega elskar mánudag og getur ekki hætt að tala það hversu frábærir mánudagar eru og sko, þeir eru mjög góður að mörgur við leiti það til dæmis þannig að mánudagar eru oft svona bara eins og aukt blað hvað sem gerist helgina þá mun ný vinnuvika eða ný skólavika byrja á mánudegi og þá svona, á þá þetta allt saman bara aukt blað og sko, maður að detti rútínu á mánudögum sem getur verið mjög gott og svo sína rannsóknir að flestir eru útkvíldari og einbeittari á mánudögum en síðar í vikunu og þá erum við tilvalin að ráðast í þessi erfiðu verkefni sem eru á to-do-listanum þannig að hafi það í huga og svo þetta styttist í næstu helgi á mánudögum að kannski aðeins og mikið að tala það en allavega, mánudagarnir ekki svo slæmir höfum það til hliðsjónar þetta nýtt upphaf

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Já, ég sá í fréttum í gær að það væri kurr í fólkinu á Dalvík því að síðasta sjoppan að loka.
2: Eigum við ekki bara að hringja? Það komið að því. Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.
1: Ég held að við þurfum eiginlega bara að hringja í þessa ágætu sjoppu á Dalvík og sjá svona hvernig stemningin hvernig fólk hefur, hvort þið hafi verið duglega að heimsækja sjoppuna svona út af þessum fréttum sem já, já þetta víða svona, það ansi margar sjoppur bara loka og við skulum bara hringja á skíðabrautin á Dalvík á Ólís
3: Ólís Dalvík
1: Já, góðan daginn, afsakið ónæður, ég heiti Þór hringja frá útastöðinni K100 í Reykjavík ég að trufla þig?
3: Það var ég ekki búið því
1: Sko, ég bara því ég sá fréttir í gær að það væri að loka og ég bara spá svona með viðbrögð fólks búið að vera troðfullt í dag að fólk bara með tárin í augunum
3: Já
1: það ekki?
3: Jú
1: Þetta eru þetta bara alls ekki góðar fréttir
3: Nei
1: En hvað, bara, ekki nógu mikið af fólki ferðamennindin, eru þeir ekki að stoppa hjá okkur hvað er málið?
3: Það reksturinn
1: Það bara reksturinn, já Æ, það bara leitt að heyra Ég vildi bara senda ykkur baróttu kveðju því að ég er sjoppukall og bara fannst þetta hræðilega fréttir
3: Já
1: Þannig að ég vildi bara senda ykkur baróttu kveðjur
3: Já, takk fyrir það
1: Bara gangi ykkur vel í baróttun og takk fyrir spjallið
3: Takk
1: Allt í lagi, bless
3: Bye

sendum baróttu kveðjur til Dalvíkur hræðilega fréttir, sjoppan að loka og því miður, allt og víða akkurat þetta að gerast Heyrðu, kíkjum á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is Flugvirkja félag Íslands, fyrirhönd flugvirkja sem starfi á Icelandair hefur boðað til verkfall sem á að hefjast eina myndu yfir miðnætti þann 23. september 2026 Verkfallið boðað óákveðin tíma en þetta kemur fram í tilkynningu Icelandair til kauphallar Íslands Engin var handtekin í kjölfar hópslagsmála sem lögregla fékk tilkynningum í gerkvöldi í bílakjallar í Reykjavík. Þetta staðfestir Ásmundur Rúnar Gilvason, aðstoðar yfir lögreglu þjótti á lögreglun á höfuðborgarsvæðinu í samtali við mbl.is. Framkvæmdastjórn SA áfundaði í hádeginu og samkvæmt heimildum Morgunblaðsins mun hún ekki segja af sér vegna vantrauststillögu yfir 60 starfsmanna heldur lagðum til að ráðnir yrðu nýr forstjóri og framkvæmdastjóri lækninga. Og Daði Már Kristófersson fjármál og efnahagsráðherra segir endalausa skuldasöfnun ríkissjóðs ekki ganga. En þetta sagði hann á fundi samtaka

0: fyrirtækja í fjármálaþjónustu fyrr í dag. En þetta voru pallborðsumræður sem báru yfirskriftina Hærri skattar töpuð tækifæri hvorki meirinni minna. Þetta voru helstu fréttirnar en hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka appinu og Morgunblaðinu.
1: Árbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, í dag er mánudagur og það er ýmislegt hægt að gera í dag og í kvöld og við skoðum það betur hér eftir smástund.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Ní há. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Þetta er Jennifer López á K100. En það er komið að því að skoða svona, já, hvað er hægt að gera á þessum ágæta mánudegi?
1: Hvað er að gerast í dag?
0: Og sko, ég nefndi það áðan að ég sá einhvers stóra netmiðlanum fyrir í dag að haustið er að koma, að minnst að kosti hér á suðvesturhorni landsins á miðvikudaginn, þannig að það er kannski að gera að taka inn garðhúsgögn og allt svona þetta helsta, haustið, já, með rigningu og roki, mætir á svæði víst á miðvikudaginn, fara svo leis. Eru hvað meira að gerast? Jú, það er eitthvað sem kallast fræðir í salnum í kvöld klukkan 5 eða í dag, það er þjóðlistahátíð, hún heldur áfram Vaka. Byrjar klukkan 5. Nú svo er skemmtileg ganga í upplöndum Hafnarfjarðar. Í dag klukkan 17:30 byrja þau á Helgafelli, Kaldá og Gjárnar. Fyrir ykkur sem vilji skella ykkur í smá göngu í góða veðrinu. Nú ef þið eruð í Njarðvík eða í Reykjanesbæ þá verður á bókasafni í kvöld tangó kvöld. Má bjóða þér upp í dans. Heyrðu á Ísafirði september hittingur bókaklúbbsins. Þetta er klukkan 7 í kvöld og svo á Snorrabar á Snorrabraut Monday Movie Night. Það er bara svo leis. Ef þú vilt bara vera heima og horfa á sjónvarpi þá er til dæmis Silfrið á dagskrá í kvöld. Og svo ef þú vilt fara í bíó þá er til dæmis verið að sýna kvikmyndina Hvar er draumurinn? Nú Spider-Man Brand New Day er ennþá í bíóhúsum borgarinnar og svo mynd sem var frumsýnd á dögunum Practical Magic 2 það sem Sandra Bullock og er það ekki hún Nicola Kidman sem fara með aðhlutverkin. Nú svo er leikur á dagskrá í bestu deild Karla í kvöld. Við erum að tala það að Víkingur og Keflavík mætast á Víkingsvelli og já, Víkingarnir fara nú ansi langt með það að ná í titilinn góða með sigri í kvöld.
1: Hvað er að

Þetta er okkar lag. Þetta er eitt af þeim lögum sem er að finna í tónlistakönnun sem er í gangi akkur á þessa stundina inn á k100.is og sko höfum það alveg á hreinu, ef þú tekur þátt í þessari tónlistakönnun og klárar hana þá, já, gæturu fengið hvorki meirinni minna en 65 Tom Coolett sjónvarp frá tölvutek þannig að það er til mikils að vinna já, eina sem þú þarft að gera er að fara inn á vefsíðin okkar k100.is og já segja þér hvað þér finnst um hinn ýmsu lög í þessari tónlistakönnun inn á

0: það er svo sannarlega gaman að eiga ammæli og einmitt eitt af ammælisbörnum dagsins í dag er Guðjón Þórðarson, þjálfari, knattspyrnu þjálfari, sá mikli meistari, sendum honum bestu kveðjur en talandi um afmæli, þá er alltaf gaman að halda upp á ammæli sitt á Tres Logos, sko núna í gangi, það ansi skemmtilegt, ef þú heldur ammælið þitt á Tres Logos, þá færðu til dæmis gjöf frá þeim, þú fær desert og kórun, það alvöru partí ef þú mætir með afmælisbarn á Tres Logos þessa dagana.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.

0: Fylgstu með á K100.
1: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
2: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: You're the Owen sisters.
4: Yeah, everyone we love dies.
5: It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
6: I've waited such a long time for this.
2: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
7: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
8: Komdu í bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
9: Ertu með meikbletti í fötunum? Við þurrhreinsum flíkurnar og náum meiki, brúnkulit og varalit úr fötunum. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
1: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorki.
10: Loka dagar afmælistilboða. Jusk. Góð tilboð.

Já, það getur verið mjög fróðlegt og fræðandi að kíkja inn á vísindavefur.is. En þar er hinir ýmsu snillingar að svara spurningum frá almenningi. Til dæmis sá ég hér spurningu sem reyndar kom fyrr á þessu ári inn á vefsíðuna hjá þeim. Og það er hann Eyjólfur Guðmundsson, læknisfræðilegur eðlisfræðingur hjá Geislavörnum ríkisins sem svarar spurningunni. En spurningin er sem sagt, er hætta á því að innrauðir geislar í sánunni í Vesturbæjarlauginni bræði manni heilan og ég ætla að leifa ykkur að heyra svarið hér eftir smástund.

að tala um það áðan að það getur verið mjög fróðlegt að kíkja inn á vefinn vísindavefur.is en þar eru hinir ýmsir snillingar að svara spurningum frá okkur almenningi og já, fyrr á þessu ári kom spurning frá aðila sem já, ekki gefur upp nafn en hann skrifar hérna eða spurningin er hætt á því að innrauðir geislar í sánun í Vesturbæjarlauginni bræði manni heilan og það sagt Eyjólfur Guðmundsson, læknisfræðilegur eðlisfræðingur hjá geislavörnum ríkisins sem svarar þessu og það bæði hægt að fá stuttasvarið og lengrasvarið og ég ætla bara að taka stuttasvarið. Innrauð geislun er hluti af raf segul rófinu. Hún er orkulægri en sýnilegt ljós en almennt er orkulægri geislun hættuminni en orkuhærri geislun. Orkulægri geislun getur þó reynst skaðleg ef styrkur hennar er nægilega hár. Samkvæmt ráðleggingum alþjóða geislavarnaráðsins fyrir ójónandi geislun er helsta hættan af innrauðum sánum of hitnun líkt og á við notkun hefðbundna sána og gufubaða. Sjálfkrafa viðbrögð líkamans ættu að duga til að verja fólk gegn skaðlegum áhrifum á augu og húð en forðast ætti að nota innrauðar sánur eftir lengri tíma dvöl í sólskinni eða annari sterkri uppsprettu út fjólublárar geislunar og þá vitum við það. Það sem sjálfkrafa viðbrögð líkamans sem ættu að duga til að verja fólk gegn skaðlegum áhrifum. Höfum það alveg á hreinu þannig að það alveg í lagi. Þetta ekki að fara bræðiðir heilan bara til að það sé alveg á hreinu. Við erum búin að fá læknisfræðilegan eðlisfræðing hjá geislavörnum ríkisins

í heimsókn í Ísland vaknar í morgun, hann Egill Heiðar Anton Pálsson, sem er auðvitað leikhússtjóri Borgarleikhússins, var svona aðeins að fara yfir hvað er framundan hjá þeim í Borgarleikhúsinu, talaði meðal annars Moulin Rouge söngleikinn sem er, já, aftur byrjað að sýna, mikil orka í þeim söngleik, virkilega skemmtileg sýning. Hann talaði líka nýja sögu, nýtt verk eftir Maríu Reyndal, sem verður einmitt frumsýnda á stóra sviðinu næsta laugardag, verk sem heitir Svikasögur. Hann talaði verk sem heitir Djöflar, öskugrár hjónaleikur, það sem já, hjónin, Hilmir Snær og Vala Kristín, fara með aðalhlutverk, og hann talaði líka jólasýninguna hjá Borgarleikhúsinu í ár, en það er jólaævintýri fyrir alla fjölskylduna sem allir þekkja, þegar að tröllu stal jólunum, og það er að sjálfsögðu Björgvin Frans sem fer með aðalhlutverkið í þeirri sýningu. Og já, það var virkilega gaman að hlusta á hann Egil í morgun, og hægt að sjálfsögðu eins og venjulega að heyra viðtalið í heildsinni fyrir ykkur sem viljið fræðast meira sýningar Borgarleikhússins í vetur inn á vefsíðun okkar k100.is. Hann meðal annars talaði mikið þýsku við hann Ásgeir Pál, þeir eru báðir altalandi á þýsku, og þetta fór á tímabili í einhverja þýsku vitt.

0: bara komið að því að kíkja til veðurs.
1: Hvernig veðrið?
0: Það búið ljómandi gott veður í höfuðborgin í dag og ja, morgundagurinn lítur ágætlega út klukkan 9 í fyrramálið á vera 60 hiti í höfuðborginni og léttskýjað heiðskýrt á Selfoss og nágrinni og 60 hiti 7 stig í Vestmanneyjum og heiðskýrt 9 stig á Kirkjubæjarklaustri og heiðskýrt 10 á Höfn og já, léttskýjað besta veðrið á Höfn á morgun allavega klukkan 9 í fyrramálið 7 gráður á Egilsstöðum og skýjað 4 gráður á Akureyri og skýjað 5 á Húsavík eins og Siglufirði 5 í Bolungarvík og Ísafirði og skýjað 6 stig á Patreksfirði og skýjað eins og reyndar í Stykkishólmi þannig að já það aðeins byrjað að kólna og þegar að líður á daginn þá á jafnvel að slefa í 10 gráður hér í höfuðborginni og já 12 gráður á Selfoss og nágrenni en annars staðar erum við að tala 5 6 7 gráður en á miðvikudaginn þá fer já mætir haustið því að já minnsta kosti hér á suðvestur horni lands og fyrir vestan þá erum við að tala 7 8 gráður og grenjandi rigning og smá vind og þegar að líður á daginn bara rigning allt land þannig að samkvæmt spá Veðurstofu Íslands þá haustið að mæta í öllu sínu veldi á miðvikudaginn.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: Ruglast inn á bílasölur.is fyrir í dag. Er alls ekki að leita mér á bíl, en eitthvað, já, ég dattar inn og fór að skoða dýrustu bílana sem eru til sölu, þar að segja notuðu bílana. Sko, það er einhverju vörubílar sem kosti einhverju 60-70 miljónir, ég tek þá ekki með í þetta. En sko, bíllinn sem er sá dýrasti, notaði bíllinn sem er til sölu á Íslandi í dag, er bíll árgerð 2022, Porsche 911 Turbo, blár á litinn, keyrður 8000 kílómetrar, var skráður á söluskrá í ágúst mánuði, fyrir rétt tæplega mánuði síðan, hann er skráður á borgarbílasölunni og ásett verð er 54,8 miljónir, takk fyrir kærlega, og þetta er svo mikið leyni, þessi bíl, að það er ekki mynd af honum inn á bílasölur.is, það er nokkuð magnað, en sko bíllinn sem er í öðru sæti, næst dýrastur, er aftur á móti bíll sem er á gæðabílum, þetta er Bentley, Bentayga, árgerð 2021, ásett verðir 41,9 miljónir. Þetta eru svo tveir dýrustu bílarnir, notuðu bílarnir inn á bílasölur.is.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Skín, Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri.
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíðar
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum. Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Nú er tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is

Ein mest lesna fréttin, ég held alveg örglega á vísi.is í síðustu viku var frétt um bresk nígereskan viðskiptajöfur, Ike Tiny en hann lést eftir mislukkaða tippastækkun í Tælandi fyrr á þessu ári var vinsæll á Instagram og sko, ég ætla svo sem ekkert að fara nánar út í þá frétt en í þessari frétt á vísir kom fram að hann hafi verið borinn til grafar í London í gullkistu sem kostaði víst einhverjar 70 milljónir korki meirinu minna og talandi líkistur þá frétt hérna inn á ferðavef mbl.is sem vakti athygli mína þetta frétt með fyrirsögnina ótrúlegar líkistur segja sögu hinna látnu en risavaxin fiskur, skór eða fantaflaska eru líklega ekki meðal þess sem flestir búast við að sjá á vörulista útfararstofu en sem sagt í Ghana í Ga-samfélaginu eru slíkar líkistur þó hlut af litríkri útfarar hefð en kisturnar sem gjarnan eru kallaðar fantasíukistur eru handsmíðar eftir pöntun og getur tekið nokkra vikur að ljúka þeim útlit þeirra á að segja sögu hins látna og endurspeglar gjarnan starf hans, áhugamál eða annað sem skiptan miklu máli í lifandi lífi þannig að, já það ýmislegt til, ég held alveg örugglega að þetta sé ekki komið hingað til Íslands kannski sem

0: glöttuð eins og alltaf. Heiðar Austmann er alltaf brosandi þannig ekki að hafa áhyggjur. Hann tekur við hér eftir smástund. Njóttu kvöldsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, Dótabúð íþróttafólksins. Matur.

0: Vertu með á K100. Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
1: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður. Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
0: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu. Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is. Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
2: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Þór Bæring bara búin að ljúka sér af í dag og haldin heimaleið. Klukkan orðin 6. Og ríflega það meiri sér. Ég heiti Heiðar Austmann og við ætlum að vera saman til 10 í kvöld. Við ætlum að hafa það huggulegt og næs. Bara líkt og við gerum alltaf öll virk kvöld. Er það ekki bara málið?

Class Heroes með Adam Levine úr Maroon 5, lag sem heitir Stereo Hearts og það á K100 mánudagur í dag og Þór Bæring fór gaumgæfilega yfir það hérna áðan í þættinu sínum í raun og veru, hvað honum finnst mánudag og kannanir sem að sína að mánudagar í raun og veru bara alveg ágætis dagars. Samkvæmt könnunum eru föstudagur og laugardagar vinsælustu dagarnir í vikunni og kannski alveg þetta skilja út af hverju, en mánudagar eru líka bara mjög svo góðir. Sammála?

Ertu búin að taka þátt í splungunir í tónlistarkönnun sem er inni á mbl.is og k100.is? Þetta eru 30 lög sem þú þarft í raun og veru bara að gefa einkun frá einum upp í 5. Þú hlustar á viðlagið eða húkin úr hverju lagi fyrir sig og gefur hverju lagi fyrir sig einkun. Og ef þú klárast að könnun þá ertu komin í pott og getur nælt þér í 65 tómu QLED sjónvarp frá Tölvutek. Svo sannarlega alveg þess verði að kíkja á þetta, já, til dæmis inn á K100.is, en hér komið að í svartum fötum. Það er að syngja með þessu.

0: Anthem á K100. Þetta er alveg hressandi og skemmtilegt partílag. Og það á dásamlegum mánudegi og ég verð eiginlega að setja eina fréttina út í kosmósið. Ég sá þetta, ég reyndar hendi þessari fréttin á K100.is klukkan 4 í dag. Mér finnst þetta bara bæði ofboðslega óheppilegt en samt finnst mér eitthvað svo fyndið við þetta. Kannski þér finnist það líka, ég veit ekki, en sem sagt, það er eitt að vera ákveðin í að klára keppni sem þú ferði í og svo er það líka bara þetta sem ég er að fara að segja þér. En ástralska Hyrox-stjarnan Joanna Vietrix, hún var að keppa á Hyrox-keppni í Peking helgina þegar hún lenti í vægasagt óheppilegu atviki. Hún misti nefnilega stjórn á hægðum í miðri keppni. En stoppaði það Jóhanni okkar? Nei, alls ekki. Hún hélt áfram, fór í gegnum stöðvarnar, notaði sömu tæki og aðri keppendur og endaði svo á því að vinna þessa keppni á réttu rúmlega klukkutíma. Og inni á K100.is er myndavinni þar sem að hún er með hæðirnar þar sem eru búin að leka leka niður eftir löpunum á henni. Sko, þetta hefur skiljanlega vakið tölverða umræðu en það voru aðri keppendur enn á brautinni þegar þetta gerðist og Hyrox hefur staðfest að mengaður búnaður hafi verið fjarlæður og hlutar brautarinnar voru sótthreinsaðir og lokaðir og skipuleggjendur hafa nú beðist afsökunar og viðurkennt að þeir hefðu átt að grípa strax inn í. Reglunum hefur líka verið breytt svo að þetta á ekki að geta gerst aftur. Jú, það getur alveg gerst aftur að einhver missi hægðirnar sínar. En þá væntanlega getur sá keppandi ekki fengið að halda áfram. En þú getur lesið meir þetta inn á K100.is þetta mjög svo óheppilega atvik.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
4: Loka dagar afmælistilboða. Jusk. Góð tilboð.
5: Frist.

Hann kann þetta betur en mjög margir, ég það minnst að Louis Capaldi Survive á K100. Við endum okkur næst yfir í fyrsta legi sem við heyrðum frá hljómsveitinni One Direction sem varð algjör monster skrónster hittari.

0: Might sem að, já, er nú ekki nýjasta lagi sem við erum að spila með honum. Við erum búin að byrja að spila annað lag sem er nýra en alltaf þetta á nýjustu plötunni frá honum sem er að slá í gegn.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Fórbæring.
3: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta alltaf að segja öllum að þessum að vinna, verðum að dyka meistarar og
4: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
4: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Æðislega tenging.
3: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
4: Æi, það er ekki nóg gott.
3: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég kom tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
2: Ekki missa að Þórbæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
6: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
8: You're the Owen sisters.
9: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
7: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
10: I've waited such a long time for this.
7: Kondi í bíó taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
11: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
14: Frískandi bragð með X.

Já, ótrúlega hugljúft og gott, það var hlýtt úti, það var engin vindur, það var sólríkt og þetta einhvern veginn bara allt eins og það á að vera. Það er spánefla alveg fínasta veðri á morgun líka hérna í höfuðborginni en á miðvikudag þá það aðeins að fara að breytast. En veistu, ég nenni ekkert að ræða það akkur núna. Einblínu bara góða veðrið sem á morgun.

september að kvöldi komin þessi vika byrjar bara vel myndi ég halda í það minnsta veðurfarslega séð mjög svo fínt veður í dag í höfuðborginni mildt og fallegt og bjart og þá að vera þannig líka á morgun en hins vegar á miðvikudaginn spáð já töluvert meira af rigningu eiginlega bara alveg fullt meira af rigningu en það bara svo vær við höldum áfram, hér komið að Latam og lag sem heitir Statup, varstu búin að heyra þetta?

Vinsælasta lag, myndi ég nú alveg segja. Leona Lewis sem að gerði góða hluti í X-Factor keppninni á sínu tíma gaf út þetta lag stuttu seinna og það algjörlega sprengdi skalan, en það þetta virkilega flott lag. Við fáum hér næst hljómsveitina Chainsmokers lagið Something Just Like This með Coldplay auðvitað.

0: Og stærsta flaggstöng í heimi 171 metri í Saudi Arabíu. Varst að spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún um 500 tonn, þannig að... Já, ok, já, við toppum sátana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumastofu sem gerir íslenska fánan og... Já, ég alveg rísa íslenskan fána.
1: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

Talan lefti að gera góða hluti með þetta lag sérstaklega Vestanhafs í Ameríkunni. Þetta er lagið Boston hér á K100. Það er country í þessu lagi og ég að fíla það.

0: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
1: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class
3: Herðu, þeir voru að ringja frá Milano, manst ekki, kaffikæðarnir? Þeir eru búnir að smíða kaffivélina? Já, í hittu fyrra. La Spaziella Grande Grande? Já, gull húfuð. Hún sem satt komin í gám. Ok, ég tala við verktakan. Læt stækka eldhúsið.
4: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Troublemaker á K100. Dagurinn í dag er nú alveg merkilegur í tónlistasögunni, myndi ég segja, því að Mark Knopfler, aðal forsprakki hljómsveitarinnar Dire Straits, hann tilkynnti sem sagt 14. september 1988 að Dire Straits væri bara hætt, hljómsveitin væri bara kaputski, og auðvitað varð allt crazy og þeir náðu öllum fyrirsögnum og öllum dagblöðum á þeim tíma og í útvarpi og þetta líka. En Dire Straits komið svo saman aftur þremur árum síðar, 1991. Það var gleðiefni fyrir alla Dire Straits aðdáendur að sjálfsögðum.

bara orða sönnu, maður á að nýta áföllin sín ef maður mögulega getur, þá maður að nýta áföllin sem maður verður fyrir og reyna að snúa þeim í raun og verið andhverfi sína og nýta þau í styrk, það bara einhvern veginn, ef það mögulega hægt, þá það gott fyrir viðkomandi. What doesn't kill you makes you stronger, við fáum Dua Lipa, Dance the Night eftir smá stund og svo allir við í smá latneskan feeling, latino feeling, með Louis Fonsi og Daddy Yankee, með Justin Bieber. Þá veistu hvað laga það.

0: Despacito kom út árið 2017 og Despacito er held ég að stendur fyrir eitthvað sem er hægt eða svona sem gerist rólega, rólegt kannski, frekar. En þarna vorum við með Puerto Rico mannin Luis Fonsi og Puerto Rico mannin Daddy Yankee. Og svo bættist auðvitað kanadíski söngvarinn Justin Bieber hérna með og lagið varð alveg fáránlega vinsælt. Það bara einhvern veginn sprengdi allt sem hægt var að sprengja upp í loft. Hvort sem að voru vinsældalistar eða áhorfstölurinn á YouTube eða hvað sem er. Þetta lag varð algjör monster hittari. Og alltaf gaman að hlusta á það. Ég ekki ennþá komið leið á því.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L. Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komið vel fætur til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það er bara rétt aðeins bara fyrir fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
3: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.

Alex Warren, Fever Dream. Nú, næsta listamann, gat maður ekki sagt í fyrra að hann væri kominn á 70-aldurinn. Núna getur maður hins vegar sagt það. Stefán Hilmarsson var einmitt með afmælistónleikana sína í Hörpu núna fyrra á árinu og það sem hann fagnaði 60 ára afmælinu sínu. Lítur fáránlega vel út og bara í toppstandi.

0: snett lag.
1: Ég er bara einhvern veginn varð hrifin af þessu lagi í fyrsta skipti sem ég heyrði það. Heitir Birds of a Feather og með Billie Eilish og það hérna á K100. Takk fyrir að hlusta, við erum í góðu yfirlæti á mánudagskvöldi, spáði það, við erum eiginlega bara svona annist í hálnuð með september.
2: Heiðar Austmann, í samstarfið Sporthúsið.
3: Íslensk tónlist á K100.
4: Ég heiti Júlíðar.
5: Hæ, hæ.

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Ekki fara að sofa í fílu. Við hreinsum sængur, kotta og rúmteppi. Efnalegum Björg við Háleitsbraut.

Dagur númer 257 á þessu ári nánast búinn, en það eru 108 dagar eftir af 2026. Þetta er hérna svolítið magnaði dagur, því að 1891, 14. september 1891, þá voru vítaspyrnur teknar upp í fótboltaleikjum. Fyrsta spyrnan var skoruð af John Heath fyrir Úlfana, Wolverhampton Wanderers.

með Rúd og það hér á K100 heyrðu, ég minni á Ísland vagnar í fyrramálið, heldur betur stuð á þeim í morgun, það reyndar alltaf stuð hjá Ísland vagnar en í morgun þá voru þið í leikhúsmálum það sem að þau fengu í heimsók til sinn Egil Heiðar Árna Pálsson sem er leikustjóri borgarleikusins hann fór á kostum í spjalli í morgun það sem hann var að ræða leikhús árið 2026 til 2027 allar upplýsingar þetta að sjálfsögðu inn á K100.is Það bara þannig, það þannig Yfir í Sam Fender og Olivia Dean Þetta lag að skora hátt allstaðar það sem það spilað Og hjá okkur hér á K100 líka Rain Me In

0: Það er allt einhvern veginn svo tilgangslaust án þín, segir Louis Cabaldi Pointless, þetta er alveg þryggja vasaklútalag eins og mamma myndi segja það En við höldum áfram, þú og ég eftir smástund Ég ætla að bjóða upp á Marshmallow, Pink og Sting og lagi Dreaming eftir smástund Nori Boy og Beyoncé Knowles lagið Running líka á leiðinni og líka Weekend
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L Mason L, einfaldur glæsileiki í hverri flík
2: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: Hjá the Owens sisters.
4: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
2: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
6: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Bíllinn klár í veturinn.

14. september í dag. Mánuðurinn nánast hálnaður, spáði það. Mér finnst svona pínu eins og bara við höfum byrjað með september bara í gæri eða fyrra dag en einhvern veginn líður tíminn bara hann æðir áfram eins og við öll þekkjum. Og áður en maður veit af, á ég að þóra að segja það? Já, ég ætla að þóra að segja. Þá bara komið að jólunum.

0: stjörnufréttum dagsins í dag er Eva Rósa að ræða Söndru Bullock leikonuna. Hún hafði verið að tala það að þegar hún var að byrja sinn feril þá fór hún í pröfur, áhernapröfur hjá öllum pervertunum. Meirum þetta inn á K100.is í stjörnufréttum dagsins hjá Eva Rósa. En takkjalega fyrir samvildina í kvöld, ég heiti Heiðar Östmann og ég verð á mínu stað á morgun. Er það ekki bra?
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss. Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum að vinna, verðum að dyka meistrar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég kom tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri. Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
5: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
0: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

0: Leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Vertu með á K100.
1: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.